0: Ai, ai nai nei, nā te rironga o tēnei pāmunui i a rātou, ka hoki anō rātou ki te whenua o tira ki ngā takahanga waiwai o rātou mātua tūpuna. Kei te hoki whakamuri te ōhanga Māori i raro i tēnei kāwanatanga, kua heke ngā mahi hoko kitai a te Māori mā te tekau mawhitu ōrau, a kua heke hoki te angi tū o ngā rakahinonga Māori. Meaha e piki anō ai te titikahatanga o te ōhanga Māori, ko ia te pātai, kia kusta te ngaere Manuel o te rōpū a Reipa.
1: Ai, ko heke katoa ngā āhuatanga i raro i te ohanga Māori, i raro i tēnei kāwanatanga e Scotty. I whakakore rātou i tā mātou kaupapa e kia nei progressive procurement. I raro i tērā i whai mahi ngā Pākehi Māori, ngā mahi at kāwanatanga. Ko te wāriu o aua mahi ki te ohanga o Aotearoa atu i te 200 miriona tāra. Nā reira ka whakahokia mai taua āhuatanga. I whakakore rātou i te tiriti o Waitangi i ngā kaupapa pērā i ngā free trade agreements. You know, ka ātatirohia anō mātou i aua āhuatanga. Hoi anō rā, ehara i taua reanga anake, ngā mea pērā i te apprenticeship schemes, ka tautoko katoa aua āhuatanga i te ōhanga Māori.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi Ngārewa Peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi i te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui i ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: I runga mātou, ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anu hoki tērā ki tō rātou tipuna, kia rākai hautu, nāna hoki i kō, i tukuna tāna kō ki te whenua o te taitonga, arā ka pērā anō a tō mātou kuhu ki te iwi Māori, ko tātou tērā e hiki nā i te kō, kia tare anu hoki tātou te whai oranga. Ko nā hoki te mahi o te kō, ka whai oranga nā raurau ki roto i nā whakahāre mo tēnei tuāhuatanga i roto i te kāwanatanga, arā me te turaki i te tokotoru, kāro nei e takahi nei a tātou, e whakarihariha nei a tātou, me te mea hoki kuena hoki ngā kōrero nui ko puta, kia kotahi ai tātou, me uana hoki ki te whakapono.
0: Kā tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā, kia mau tonu mai. Ko whakaingoatia ngā kaiako hō i te kapa taki whitu a whai muri hoi te hekenga o te kaiako o ngā tau a tata nei o Tamasi Kāma. Anā, ko te kaiako matua ko Willie Rickards, anā ko ana kai tautoko ko Scott Curry, o rāua ko Liam Messam. Huirira wā ki e tīwi ki tēnei tau whāinga nei o te NPC. Anā, hei te pōnei taranaki ki a Waikato. Hei a pōpō tāma ki makaurau e whaka manuhiri ana i te whanganui ātara ki te papa o ngā ana wai. Te waiariki e paka ngāna ki ngā taniwha o te tai tokerau, hei te rima karaka a pōpō, tai atura hoki kia te matau a Māui, kia tāhi mana, ana hei te pō a pōpō, whitu karaka. Tai ake ki te rā tapu e karema o tākau a kia Waitaha, ana ko te pakanga o ngā kiritata o te wai Pounamu rua karaka te ahiahi o te rā tapu ko te tākoro whakatepe manawatū kia murihiku. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: He tai ā ora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.

0: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Maira e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa, ko miriviri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao. Ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai hoki mai, ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko ngā huia kopa. Uri o ngā jiraukawa ki whare pūhunga. I tēnei rā, ka rongo ake tātou ki ngā kōrero a ngā huia kopa mo te ao haka, mo te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori me tā rātou kaupapa hēkoi i ngā tapuwai o ōna tupuna a māhinārangi ki ngā tūtohu whenua o ōna tupuna.
3: He kaha tātou te Māori te tū me te mea, ko mea te maunga, ko mea te awa, ko mea te moana. Tērā pēr ko tai atu, tērā pēr kaireo noa, ana me te mea e hara i te mea. He no te tangata kāri e i tai atu, he rereke tō tēnā ao, tō tēnā ao. Engari, kai te mohi o tāua i te reka, o te tū, i te pūtake o tō maunga, o te kau i roto i o moana, o awa. Me te rereke o te tū ki te kōrero, maumaharau mo te taha ki ngā waka. I mui taku whakatere waka, ai, ka tū, ka mea ko mātā atua ko ngā toki matawhaurua ngā waka. Ka pai, a whakaro nei. Taunua ki te wai, whakatere i runga i te moana nui a kiwa, mai tēnei mautere, ki tērā mautere, ki tērā mautere. Ka tahi au ka rongo i te hirahira nui o tēnei mea te waka. Ka tahi au ka rongo, mei pēnei wā tātou tūpuna, haere mai ana i ngā Hawaiki, taunua ki Aotearoa nei. Koeira te take ka mea tātou, ko mea te waka. Ai ae nei, ko ngā toki matawhaurua, ko mātātua ngā waka tūpuna, engari ko te matau a Māui, ko hine moana, ko haunui, ko marumaru atua, ko ngā waka o te moana nui a kiwa, e haere nei, nai nei, ko kainga te pepeha, ko whakatinana, ko tū au i runga i te kaupapa o te waka, rere ana ki tai. He rere ketanga nui tērā ne.
4: Ko ia e hari te mehe kupu noa i nai nei kua.
3: E, kua hakatina na tia.
4: Kua tangata whenua. Kua tangata whenua i nai ki roto ia tātou.
3: Nai, pā mai te wairua o te kui ara kia koutou.
4: E mea ana koe.
3: Ah?
4: Aha koe i timata, mai te timatanga. Mai te timatanga ka wehe karakia mātou tokoroa. Ka wehe mātou i te puari. Mai i te wā, me te ngā whakaritenga i mua. Ahakoa, ia wāhi rā i tito mō tētea mātā, tito o Whiti.
3: Whiti, koutou.
4: O tētei mō tētea, no reira.
3: Ka rongo i ngā kōrero o tēnei hapū.
4: Tēnā hapū, ana, ka uru ki tētehi Whiti. Kau hei hei, kei runga, nā maharana o kau hei hei, ana pai maunga. No reira, ia Whiti, ia ata, ia rā, mohio i reira ia. Yeah. And ka tai atu ki rangi a te i puta mai te tangi a te kuia, tino tetehi oro wairua no i puta mai te tai a te whaka.
3: Ko kaitau anake i rongo.
4: Ana, ne, tai mai te hapori, wātea ki te hapori ki te iwi, ki a harama, ki te manaake, o ki te whikoi, mo te rā whakamutunga, mai rā whitiroa marai ki rangi ātea. Engari, tino wiriwiri kato i rongo. E hara i te mea whakamataku, kāo.
3: Yeah.
4: Engari.
3: Tū te hinawanawa, tū te ngā huruhuru.
4: Ngā, ana, te katoa. Ana, koina, te tū Auntie Poi Haere ki runga tonu o rangi ātea. E karanga ana ki a māta katoa. Kia hoki mai, engari. Wātua tahi kua rungo au ia, Auntie Poi Haere, pēna te oro.
3: Yeah, he oro tūpuna i tau mai ki
4: aia. Te oro tūpuna, ae, ne, heke ana ngā roimata me tērā, ne, tērā te tangi kuia. Roto ia māta katoa. No reira, engari, Yeah, he roi, o i runga i te, i rongo i te aroha, mō i te terere o turu, te wairere, te tihi atu, kuna te wā tuarua i rongo, tuatahi i rongo i mātou i te wairua, i te wai poroporo aki a mahi nārangi, i te tai rāwhiti.
3: I mui te huringa wairere, ki
4: rarone. Te huringa ki nā mōhio ia ki te ana i a maunga tautari. Te maunga o maunga tautari. Mōhio ia. Oh,
3: e kore amuri e hongi.
4: Ana. Nā reira, tērā. Pērā i te karekare o te wai. I pērā hoki o mātou. Kare aro tō.
3: Nā, ki kone ka tino haka miharo. Ka noho whakaiti ne, engari. Ka whaka miharo ki tō tau a o Māori. Ki te ao wairu e mahi anei ana mahi.
4: Mahi ana nei ana mahi, ao te pōpō te ao.
3: Ah.
4: Nā pai te whakawhirina ki atu anō ki te tai ao. Ki nā koena teti atu tikanga i whakao i tēnō ora i a mātou ko te tuku reo, ko te pāo te karanga rānei ki ngā wāhi tapu kato i te wā ka whakaeke mōhio, ka rongo, mehe wāhi tapu.
3: Yeah, tai atu ana.
4: Tai atu ana e mōhio ana o merere ngā reo. Ana, e ru ana ki ngā o rā i tai ko i te nui ngatua ko mātou toko whitu, engari e te wā, tai mai Anaru Praone, Matua Warren G, i mā te tā ka rongo. Ka hīnawa nawa te kiri, oio ka tai atu koe, nā tēnā, ka, ena, i rere Māori, ka rere Māori noi ho ngā reo ngā karangakia, wairea, takutaku, ahātura. Koena te mea, he mea whakamiharo, engari, ki te ana he matapihi, noi ho tēnā ki tōna ao.
3: Ke monga e.
4: Ana, ki tōna awa.
3: Me te mea hoki, ka whakaaro ai, inai tātau i tēnei rā, i rere mai koe i hea i Tiamani, i nanahi, i nā tahi rā. Inai, tātau, i nā tahi rā i whakatāne au i mui tērā i te taitoke rau, māma noi ho tātau, tātau haerere, haere, engari, ki te whakaaro ki te waonga tūpuna. Mena ka mea, kei te hoki au ki te taitoke rau. Ka ehia marama au e ngaro ana. Te āta haere atu me whakawhanaunga ki ngā iwi a tainoa rawa ki te wā kāinga. Ana mutu ana te wairera, ana ka haere mai, haere mai. Ka tino roa he rere kē te ao. Kore i tino rongo koutou i tērā rere kē ki tō tau ao o nai ni.
4: Ana, o kuna ki au nei ko ngā mātua te kare ratu i aro ki te wā. Kare rātou i aro ki te wā, nā pina i a tātou, nā me tai atu tātou ki tēne nē, ko te hea tā, orangi mātua mua, Gregorian
3: calendar
4: tērā, me aro ana ki te wā. Kare o tātou tupuna ki au nei i whai whaka, i whakara ki, me mātua tai atu, ko te
3: kā. He kaupika o te tau, he marama ana, o te maramataka pia tā rātou i tirohanga, engari he whānui ake te tirohanga ki tēnei mea ki te wā, ki te mahi ngā mahi ne.
4: E re aro ki te wā i taua wā, ki te wā e tū nei.
3: Ai, ki te wā tū.
4: Ki te wā tū. Reira, te koena te tehi i tino wātea ngā whakaro i te rāwhi koe, atu i te whaka, ne, te tuhi, te tito mōtea te, te whai wāhi ki e nei, ki ngā wāhi tapu, te whai ana tapu ai. Engari, ko tēnā, ko te whakarongo, ko te whakarongo ki te tai ao. Me te whakawhirina ki atu, te whakakotahi atu, te whakawhanaunga ki ai anō. Koena e te mea i ngā, i tino he mea whaanga i o mātai Māori tērā. I te mea, ne, ia tātou, ka tū tēnei uiui, tēnei wai, wāte ana koe i tēnei wai. Engari, i reira ka makere kato e nā here o ko te, hanga.
3: Ngā
4: pikauranga, ewhia maha, ko te aro ki te wā tū, te hongi o ngi te hau te mihi ki a tāwhiri mātea, tēnā e tāne, nā i reira, te tirohanga Māori kei reira.
3: E pērā hoki ki au i rai nei, ko te e ruanga mahi e tau ai toku wairua, hari ki te ruku, hari ki te aru, ana i te mea kaitu pērā. Ko tahi te aronga, ko nāianei. Anā, kei te rungo ki te taiao, kei te aro ki te taiao, kei te whai, te kaha i te mauri o te taiao.
4: Mm.
3: Anā, me te puta, me te kori, me te taha kori hoki i te mea waku mahi. He noho ki te rorohiko, he haere te mahi, te mahi, engari. He rereke anō tērā, ne, te puta ki taiao. Anā, me anta whakaaro tātou. Hei. Ki te āta hono ki taiao, kei noho hei kōrero noa, oh, ko au ko te taiao, ko te taiao, ko au, o he tangata whenua ahau.
4: Ana.
3: Kei noho, you know, kei noho tātou ka whakaaro he kōrero noa tērā, engari me pēhea tātou e āta whakatina nei tērā, ne?
4: Ana, me te whaiwa ki te noho noa, whaka, ne, ko te mātua haere ki ngā iwi, ki ngā hapu, kanohi ki tea, tūtakitaki, ne, te noho tai te kōrero ngātahi, ki reira me te wānanga, makere ngā waia, ngā hangarau, kei reira ngā tino i ko te kupu, ngā mata a mahinārangi, her magic. Ne?
3: Mm.
4: Kuna e tuhi wanga ka whai wāhi atu ki ngā hapu, ki ngā iwi karakau he wā, o karakau he hangarau. Engari ka kuna ko te whakahohoa te kōrero me te wānanga, kei reira kato ngā karongo na ko ngā reo tuku iho, nā ka whai whakaro ki ngā wao ngā mātua tupuna. Anei te Insta me te Facebook i ngā wao mō, ko te kōrero, ko te kōrero ki te tangata.
3: Me te mea ko ngā tira haere, ko rātou te karere, hari ngā kōrero mai tētahi hapori ki tētahi hapū ki tētahi iwi, ne?
4: Ana, no reira, koe atu te whakapā, hai, whakawhirinake atu ki te taiao, manaakitia, tiakina, ngare, ara, ko te tangata hoki, ara,
3: iwi,
4: ana, ko te, he mea nui te, wo, kōrero, kanohi ki te kanohi.
3: Mm. Te whai wā, ne?
4: Me te whai wā.
3: E rei te mea anei tā tātou agenda, anei te wātaka, anei ngā mahi hei oti a tātou, engari haere. E noho.
4: Kuna e pāki a tātou te pahupai, ko ara ngā mata, nā ka puta noa, tātou i āna, noiho ana, nā ara i tēnā o te whakahautu o anei te kaupapa kōrero, hei kōrero mā tātou. We always ka pene ka tahuri, ka kōtiti haere tātou i te nui ngoa te wā, nā kātou ka hoki mai ki te kaupapa matua, engari e rā kokitanga, kei reira ngā Kei reira ngā tino kōrero.
3: O, kei reira te reka, ne?
4: Kei reira te reka o te kōrero. Ko ia.
3: Anā, i a koutou e haere, anā, kei te whakaro au, i etahi oku haerenga, ka kite i aku manu kaitiaki, ngā kāhu e haramai ana ki te huarahi, te arahi i au, ka taiki etahi wāhanga o te ngāhere ko tēnei manu ko tēra. I ki te koutou i ngā tohu nui a taiao, i puta mai ki a koutou?
4: Ai, ko te kāhu o ki tēti waku. Tino kaitiaki, nā, iau i te rori no reira ko te kāhu i kaha, e, hāro mai, mihi mai, ko tētihi ko ngā raukura, o ngā huruhuru manu, koe nā hoki tētihi o nā
3: ka tau
4: ki te ara, ko etihi atu, ko te rongo, ko te iere o te wai, Eti atu, ne, eti me ko te māma me ana tamahine i tō mātai tira. Ko te kupu hoki ki etihi, nā kuena tā rātou, ko te rotorota, ko te hea te rotorota hoki tētihi. Engari, ka tau atu māta ki whakatāne. Whakatāne me maunga tautari e koreorana mō ngā whekau mō ngā tangata o te hunga i rāhiri. I a mātou ki ngā whare. Tētihi o ngā kōrero i puta mai ne. Mata ki te ana tēnei tangata, engari. Ka tai atu, ka tai anō mātou ka puta i urua tāhuna. Ka tai atu mātou, ki awanui arangi. Kuna whakaeke mātou e. Te tai ia te noho i roto i te pōwhiri i te mea ko tāna.
3: Nui tonu no te wairua.
4: Hoihoi ake nei ngā manu me te taiao, ko tāna e kite ana ko te ko kākari ki kato. Ko kākahu ia katoatia mātou ki ngā rau, ki ngā rākau, ko ngā i reira hoki, me mai ana i reira hoki ngā patu paerehe. Ko ngā kuia engari kua mā, katoa te āhua engari rākau ana ngā ringa e whakaeke ngātahi ana. Te te atu, tai atu mata ki Maunga Tautari o ki te pai o Raukawa o tērā takiwā. Nā ka mea mai hoki e te hi kuia nā aranga me ana tohu nā kua whaka mauri tau koutou inga e kite ana ngā tupuna e hariko ana. Nō reira, e rā tohu i te me kare au e ki te, te paku ama. Ko ai ka rongo, ko te tairongo, nā ka rongo te tēnā nei, ngare kare au te paku ki te, te aha o tērā taha. Tā wairua, ngare, e rā tohu ka rongo mata, e tika ana tēnei whai, e kua rite, kamata e rite ana, e nei tūāhi, e rite ana mahi nārangi ki te whakaore i nei kōrero me ngā marae. Nō reira, ai, engari, ko katoi ena tohu,
3: Mere te miharotanga me o tō tātou honunga ki tō tātou ao Māori ki te ao Wairua noho ki. Ine kei whakaro e tei tangata, e kororo hea hea noa, kororo porangi noa, engari. He nui tātou kua kite i enei āhuatanga. Tau ki te tahi wāhi, pūta mai, tāwhana mai a uenuku. Ine ka te tahi wā ka tai au ki te moana i ahipara, ka tuku i ngā karakia, tahi ka tau mai te whai me te tahi o warehenga e kauana i runga i aia. Pēnei rawa te nui, mīharo me te mea hoki, ka kore e tāia te hanga noa i enei āhuatanga. You know, tō koutou whakaeke, te kororo a te kuia nei, harai te mei, haere koutou, mea tuki te kuia rākia. I puta noa mai e nei auhatanga ki reira au tino whakapono ai ki tō tātou ao Māori, ki o tātou atua Māori, me te marama. Aha kua haere tātou ki hea, kei reira tō tātou ao Wairu e hapai ana. Kei reira hoki wa tātou honunga ne.
4: Koia e nehe pai tēnā kōrero i te mea tino toka. O e whai anau i e te whakapono. Kareau te whakaiti i ngā whakapono kao, tino kore nei. Engari, hari te me koa.
3: Ko tino whakawhirina
4: kia. Ai, ki engari anō te taiao, i a koe korero na whakapono ana ki ngā atua, nā tēnei haerenga i tino toka, tērā, ara, taku whakapono, whakapono marika anau ki te taiao. Mehe mea, koena i te tuatahi, mehe mea e pai ana te taiao, koena kei reira ngā tohu, te titiro, te whakarongo ki ngā tohu o te wā, te taiao, arā te, te huarahi, te huarahi o te karere me e tika ana, kaore rānei. A tātou mahi, no reira, pai. E toko ake noiho e ra whakaro i au kōrero.
3: O i te mea he whiako, ne? Ari i te mea he kōrero noa, engari mena kua rongo koe, i nei āhuatanga, ka whakaro koe, must be a pono.
4: And kia rite mai tāne mā, i te mea ka tū tetehi te ara o tūrongo. Hei te tau e tū mai nei. Nei, whakarite ana, kia timata mai i kāwhia. Te wai wehea tua ia, ka ngā horo tana te whare tuatahi o tūrongo, ngā kaumaru ana, ka wehe i kāwhia. Engari tēnei wā i ahua kohu ana ki whia, ko e ti, hea, te whikoi me hoi waka, te ane ko ngā tāne ai, e ti o ngā tāne. Nō re, ka timata, ka puta e nā whakatairanga, hei ako nei.
3: Ka pai.
4: Hei a whia. Nā pēnā i tā Naomi, karere mai whakatairanga, i tuku i mera noa mai ia, me ngā whakaritinga, e wāte ana koe aira, ai rānei, kaore rānei. Ki au nei, mehe mea, ne, e wāte ana tāne mā.
3: Hau atu.
4: Nau piki mā hau atu, hau atu. Nā, engari anō Louis Armstrong, ko tāna he, hea te whikoe me te hoi, me oma, i te mea, neiwi me nei.
3: Tā pakari tō tāu.
4: Pakari tō tāu, ko koe ki tāu. Engari, koena he, ko te, e rikarika ana i te mea kei reira e kohu ana te ara.
3: Engari, he mahi ara. He mahi hei whai.
4: Ana, koia, koe nā te me take, me tū e nei kaupapa i te mea mā e nei.
3: Kamutu, pēnei tā koutou haere, ma tēnei kaupapa e tō mai ngā kōrero kai tērā tōpito, kei tērā kokonga, kei tērā whare, kei tērā hapū.
4: E nā tēnā whiko e hoki e mohionei e, oh, he kahunganu ahau. Nā kahunganu, nā kahunganu marika i te mea, nā, no Ngāti Rua pani hoki, i te mea i reira hoki, no reira hoki a Mahi Nārangi.
3: Ai.
4: Nā kato e nā takiwa, e nā kāwai whakaheke. Oh.
3: Yeah, kei runga i a koutou.
4: Ko ia, nga e hare i te mea ka noho ka whakarua ke he manene. He manene ki enei, wāhi ki enei iwi. O he rāwaho rānei, nā ne ko mohio. Ah.
3: Me te mea ko whai hapūgoi i reira, ko whai whanaunga, whai aunties, whai kraua i reira. Ai, nā tāhua. No reira, kua nui hoki ngā haerere ki ngā tōpito o te ao, te nohotahi ki ngā iwi taketake o te ao, me te kawe i tō tātou ahurea ki reira. Wēnei haerenga a kaurua ko Praone o tira koutou mā ki ngā whare taonga i tā wāhi ki te tō mai, te hakahoki mai, ngā kōiwi tūpuna, ngā taonga tūpuna. Tira, kororo mai mō wērā whēako?
4: Me mehi, tuatai ake me mehi ki te Papa Tongariwa me te hōtaka karanga Aotearoa ko te Karanga Aotearoa Repatriation Program. Kua rua te kautau i nai nei. I roto i ena rua te kautau, waru rau ngā tūpuna karapuna kua whakahokia mai.
3: He, mea nui
4: tira. I roto i te rua te kautau. Nā, ko te take i hare atu ai māua, ko Praone i timata i tērā tau, hare māua ki Austria, i te mei wai mai a papa pau. Te mara kari i pātai. Kari i pātai mai ko tāna i hare ana kōrua, tēnā haere ki te tiki i o tātou tūpuna.
3: Honore nui tērā, ne?
4: Ana, ene ki te ana, i te nuinga te wai e ko tātou kaumātua ka haere. Nā ko tāna haere hei pautikanga, whakaahuru, i te apataki, i ngā kaimahi, toko toru o karanga Aotearoa. Me te kawe pikau i ngā kia tikanga whakaritenga ki mea wāhi.
3: Te taha tikanga.
4: Ai, te taha tikanga. Nō reira, koina te taki haere māua. Nā, tēnā, nā, i nā whia tērā mahuru i tērā tau, tai atu māua ki Austria. Koina te kaupapa tuatahi. Nā, ko ngā kōrero i tai mai, ko Andreas Reisek. Nānei nei o tātou tūpuna ngā kōiwi me ngā urupā o enei, he mea whānako, engari. Ko i tawa wāra, ko i kaharata ki te tuhi, ne, tuhi diaries me era.
3: Mea nei, i haere au ki te urupā o tēnei, ka whānako i tēnei
4: ana,
3: kōiwi mai tērā.
4: Korero i ki tēnei, ana, te kaumārua tauia i konei. Te nuingo te wai noho ia ki te tai tokerau. Ai. Tērā ki te tai tokerau. Kuia pei,
3: whanako i o mātai tupuna i.
4: Koina te nuinga no reira. Yeah. Nā, i whakahoki mai i Austria. Engari, kato ana diary entries ne i roto i te reo tiamana. Nā ana tamariki i whakapākeha. Nā i ka kite ake. Hika, mohio pai tēnei kraua, tēnei tō rātou pāpā. Kua ātatuhi ia, kua ki ngā kaumātua o enei rangatira, o tēnei hapū, o tēnā wāhi, kia kaua me waiho. I enei i ngā kōiwi i te kauai, tata kauai e pātu.
3: Hoi no.
4: Hoi ano. Koe nā. Nā i pēnā tērā momo i awa wā, koe nā te moni.
3: Yeah.
4: I ngā wā, te hokohoko. Whakaoki atu ki ngā whare taonga ki... ki mea wahi, ka tukua, ka hoatu, he moni, he aharana, he pū. Engari, etehi ngā kōrero, i tukua, he mea tuku hoki etehi nā e Māori, o tātou ai. Tūpuna. Kia rātou ki te...
3: Te hokopū.
4: Te hokopū. No reire, he mea, era kōrero.
3: Ngā hoariri ne, he mokomoko ai ka tuku atu, ka hoko atu.
4: Ana, no reira, he taumaha e rā engari, ko te mea tūmeke katoa ne, i te whiako tuatahi tēnā, ka tau atu ki ngā whare taonga, ana, kei roto i te
3: pauaka
4: iti nei, nā, o rima tika ono te kau, ngā pauaka.
3: Fua, he urupa.
4: He urupa, no reira, kōwai, kare anō e kia ki te toko e rua anake ngā tūpāpaku i te wā ne he ika huinga, ika huirua. Ne koe nana ke taku i enei karu, enei kanohi ko ki te aingari ko tātou tūpuna e tako tō Māori re ana i roto i enei pauaka. Nā reira, koe nā, pēnā i taku arara ko mahi nārangi i pērā ho ki te hekanga mai o ngā roimata me te tangi. Hotu, engari me te mohio ia taihua rā.
3: E kua ki mai koutou ki te kāinga.
4: Kua ki mai rā, koutou ki te kāinga. Ko te mihi nē, kua rō, tahi rau, rima te kau tau o tātou tūpuna, kare anō kia rongo i o tātou i tō tātou reo. Kia kitea te Māori, kia rongo i te wana, te ihi, te aha rānei. Nore, koina te mahi matua, kei? Kia rite mai rata ki te hoki mai. Engai, me mehi ngā Austrians, me ngā tiamana, he tiamana pai. Ne tai anō ka hoki mai e tiamana Toriwiki i reira. Engari, kei wareware kua rua te kautau a karanga Aotearo e ngana
3: mahi nei.
4: Kia e ranga kaha aki nei i enei whare taonga, kia hoki mai. Mehe mea he koiwi.
3: Yeah.
4: Koe nā te aronga matua, mehe mea he koiwi tupuna i nei tēnā. Whakaokia mai. Nā, kua neke atu i te kā, kua rua rau neke atu pia inaene a tiamana, kua whakaokia mai i te ngā tūpuna. Engari, ai, ka rongo tetehi whare taonga, mea rau ake, kua toro atu tete atu whare taonga ki a karanga, wai atu ki a karanga o te a tēnā.
3: He, ok, mata i te hetu.
4: Ai, nore, e waimari ana, māua e wāte ana. Koe nā te wāte ana ki te atawhai, poipoi te taute i o tātou mātua tūpuna, kia hoki mai, hei te wiki e tūmai nei hoki mai, te katoa me ngā te arikirangi, nā katau ki te papa. En kei, ko etihi ko iu e mohio ana nōwhia, etihi, kawa ko te katoa, engari koe nā he paiake kia hoki mai rātou, ki reira, rangahau ai te nuinga, he moriori te nuinga, nā koe nā tētihi atu painga o te nohotahi ki etihi ki ngā moriori, toko rua, Chairs Taurima, o rāwatahi ko Charlene Harvey.
3: I haere ngatahi ki
4: tiamana? Ai, haere, haramai hei, kanohi hei reo mō, no te tarahati tonu o Rekohu. Tai mai rāua ki te...
3: Kia pai te whakaoki atu a tōna wā ki Rekohu. Ka pai.
4: Ai, no reira. Engari nā tēnā, i ako ai mātou tetehi he waiata i te reo ne moriori. Te moriori. No reira, ki reira, nā... Kua ora anō eti ngā kupu, eti kōrero mō tātou huanga, nō Rekohu. Ai, no reira, koe nā he ka uru tātou ki roto i te tapu, koe nā eti kōrero a ngā tiamana, ne ka tūtake ki ngā Māori, he paiana, ne, pēnei ana, whakokaha ki te whakaohoa e te rangi i mua tonu. I tēnā ka ruanga momo ngā ritenga. Ko te rangi tuatahi o ke a mātou. Te tihi tira pakupaku nei. Ko tō mātou apataki me ngā kaimahi. Nā, koina, ko te mihi te tangi ki ngā mātua tūpuna, ko te rangi tuarua, e wāte ana ki te tūmatanui ki ngā kaimahi katoa, ki te hapori, ki ngā mayors, tātara. Nā, ka tūta te rangi tuatai āhua, pēnei ana tātou. Māori ana. Ka kū Māori ake nei. Ka kū ki te tapu ka rongo rātu. Oh, tangata.
3: E ko tapu e nei hu iwi.
4: O, kua, e hari te mea me kōrero, kei kua tūmeke, oh,
3: yeah.
4: Warere ke te āhua o ene Māori. Nā, me mihi ake ngā tiamana. Kua nui ake a rātou kupu Māori, te tā rātou kōrero i te reo Māori ki reira i tēnā o te...
3: O te pākei kuni.
4: Ia, ia arohana. Ai. Me te hihia kia ako i etehi kupu. Ne, ko te tēnā koutou, ne, mā te aha i te tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou kato o kia ora. Whānau. Ne, e rā mumu kupu.
3: Ka kite kei te ngana, ne.
4: E kamata e Kua ngā kau tūwhera ki a tātou tikanga ki reira i te mea ko, nā, he hao koutou hihia. Kua tukua mai te ngā whakaritenga katoa ki ngā Māori ki te...
3: Yeah, ka pai, kia tau te wairua ki ngā tūpuna rā.

0: Ine rā, kia mōhio tātou, ko woi tātou, he Māori e tū Māori nei, I o tātou ao Māori.
1: Kāra koe e pērangi i haka?
0: Hmm?
1: Ko haka koe? Ko tū koe ki te haka?
0: Pai te hihia, hoi no, me pono kare aku rā whakatā.
1: Ngā kaupapa kato, ngā kaupapa kato,
0: kei ngā rā whakatā.
1: Kāra koe e pērangi whakaputi ki tētei tā.
0: No, no, i reira te whakaaro.
1: Mehe mea ka tū koe ki tētei kapa kōai.
0: Oh, nā, he wewe tira.
1: Oh, come on,
0: kare
1: tira,
0: goro,
1: kare
0: we goro.
1: Kōrero, kōrero, kōwai te kapa, ka hoki koe ki te nōta, ka harawa rānei o whakatū kapa hou.
0: Yeah, nā, kei runga i te karanga. Nā, kua karanga mai etahi ki au, kare mo te whakahua, engari, kua karanga mai etahi ki au, me taku tino hihia ki te hapa i te karanga, engari, yeah, kare au ki rā whakata. Kamatū, he nui ake ngā tangata pai ake i au ki te haka, ki te waiata. No rere, ka pai.
1: Ahe, ka pai ki ngā ki te hunga mā takitaki te ki te rāwhitiro. Nē te iwi e haka ana, e mau ana i tana wehi, ki runga i te papatū waiwai.
0: Oh, tērā, moi mea, tērā. Ha, ka pai. Wena tuahine. Mihi nui ana ki tō wero mai. Ko ai ka mohio i roto i ngā tau, te rapea ka hiki aku kāmera mo tētahi raumati. Kia pai taku whakangungu.
1: Ko ia. No,
0: mihi ana ki a koe i whai wāhi mai. Me ngā tini whēako, ngā tini kororo. I mauria mai e koe, hei kai mā tau, hei whakaaro mā tau. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, e nā pātai whakahirahira. O whakahihiri i ngā whakaaro hoi anō i mihi kawatū ana ki tā tātai kaupapa. Pūkorero me tēnei iāna i tēnei ahi ahi pō hoi anō i mihi kawatū ana ki a
0: kaitai. He mihi nui tēnei ki ngā pūkorero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko ngā huia kopa, uri o Ngāti Raukawa ki whare pūhunga. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou ki ngā kōrero a ngā huia kopa mo te ao haka, mo te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori me tā rātou kaupapa hēkoi i ngā tapuwai o ōna tupuna a māhinārangi ki ngā tūtohu whenua o ōna tupuna.
3: E mihi atu ki a koutou katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: tu corres été marin, que tu corres été paré, que tu corres été ivi. Et me a fait que tu vois qui connaît. Qui te taki wa ki kuku pa, me a nau he tūturu he Ngāti Tukore hea. Whānau mai au ki te awa kairangi o tira, whaka tupu hea ki aku rā timatanga ki Wanuomata. He Pākehā tōku pāpa, e rangi he Ngāti Tukore he tōku māma. E hari te mea he whānau pōhara, e rangi he whānau rawakore. Nā te whenua mātou i pāngai, he kaha no mātou te kohi i ngā kai o te takiwā, te hāuika, te hāuinanga. Me ngā kai i tāe tō mātou kui e te pāngai kia mātou. I tērā wā, ki hai mātou i mōheo, he reo Māori tō mātou kui e. Kui e tērā reanga i patua e ngā kaiako, e ngā māhita, me i kōrero Māori. Kuraina mātou katoa ki te kura Pākehā, kura auraki ōhau. E rangi kia mātou i tērā wā, auhea tō mātou kura, i te mea kāri, kāri pakae, te hāpori, te whakahua tika i ngā kupu Māori o tēnei takiwā. He tino āhuatanga tērā, taihoake kia tai au ki te kura tuarua. Kāre tete o tō mātou reanga i kōrero Māori. Ka haere ki te awa, kaukau ai, kake i ngā puke ki muri nei, ka kuhu ki roto ki te ngā herehere, ka noho ki tātahi, hāuika, hīkai, kohi pipi, kohi tohemanga, noho ki te tāki tō mātou kuia, e te iwā ki te hāuinanga, e rā āhuatanga katoa, kohi harore, ramatuna, wātikrihi, pūhā, ko te chā maulia o te kaipāmu Pākehā. E rā āhuatanga katoa o ngā tamariki, ngā tomātou momo i ngā tau 60-50, te tipuranga mai ki konei. Pari au e tōku kuia, waru pētaku pakeke ki te rata patu. Tātarihia aku patu, ka kitia he āhuatanga i aku patu, ka kāpō hārea. Kia tatarawa te pukapuka, kia pai wā, au wāhi au te pānui, ko te tangata rua, tai rua mita pēi mua i taku aroaro, i rehurehu katoa. Kā te utu tērā ki taku ora, me pati au i eti ki te traiwa i ahau.
1: Mararo.
0: He uawa tērā, mōke uawa tērā hoki mō te tangata. E ora anau i te aroha o eti atu. Tau piti tikau mārima, i whakapiti mai mātou i te kāinga ki tete i hui ki kone. Whakatūria ngā kaitiaki o raukau o te rā e Patarangi Winiata. Tahi rā noi ho te rā, te roa o te rā hui. Tāku i rongo mai i ngā tau pai muri, koe tete o ngā hui rangatai tuatai o roto i a raukaua. I noho mai a Patarangi ki te whakamārama mai ki ngā mātāmua o ngā haikura i tērā wā. Ngā mea mai ōtaki i taitoko, ngā mea o te takiwā. Me te akiaki o Patarangi ki rātou i tērā wā, ki a pakaro hia e rātou, ngā whare wānanga hei wāhi ako mā rātou. I tōai te kākono i roto i au, te kākono o te pakaro i au, tuatai ko te hihie ka mutu i te kura, me hāre au ki te pare wānanga. E rangi tuarua e noho hoki tērā kaupapa, mai tērā wā i te patu manua. Te kautaku pakeke. I tērā wā hoki ngā taupiti tikau mārima, mā ono, te hiko i te penua, Ko tō mātou māma, kuia tēti o ngā kaitaraiwa ai ngā wakatautoko. I tīmata tō mātou māma ki te kao, i te tahi a pina, ka hikoi ia i te pinua katoa.

0: rongo i ngā, i ngā porotehe o ngā Māori. Wahine porotehe tō mātou māma. We he atu ia i te takiwā nei, ngā are atu ia ki roto Tāmaki Makaurau. Uru ia ki roto ki ngā porotehe nui o te motu. Ko ia tō mātou tai ao. Te tau i mua i taku timatanga ki te kura tuarua, ko au te tama tuahu, te prihi katoriki o konei. Engari he prihi aroha, te perehiko. Ko au tana ngare-ngare, ko au tana pai-pai pihau. Nō re hua mai te pekāru i aia, o tērā pē he prihi te tama nei a tōna wā. Tērā pōhe he tērā. Ia e, heoi. I tono mai ia ki tōku kuia ke tukuna au ki Hata Paora. Nāna au i hari i roto i ngā tau, ki te kāreti rā, ki te au i ngā ahuatanga o te kura rā. Nere tai atu ai ki Hata Paora. Taku rā tuatai, i rārangi hia mātou ki te hōro matua. Ka huri hāre a mōpsam kuia te kākō. Reo Māori tērā pā. Ka huri hāri ia me tana pātai mai ki a mātou katoa. Ko Waito Ingoa, nō Whekwe. Nā, ko e rātu ka kōrero mai Ricky Pugh, Robert Temuana e Ingoa Māori. Rātou katoa ka tāi mai ki au. Ko Sean Ogden tōku Ingoa. Nā, ka runga i te kato e te hi. En ko tana pātai mai ki au nō Pēkwe, ne mea tau ki au nō Auhau, ka pukuriri mai te tangata rā ki au, ka kōpete. E ki rā Pākehā, Auhau. Tēnā whakamārama hia mai te kupera, Ōhau, ko tāna mai ko Ōhau, e tama Ōhau. I whakatau au mai te rāwa, e kore rawa au, e pērā anō. I arotahi a hau ki te pānui pukapuka o te rā ki te ako ke tika ai taku reo. Nō rari, i ora au te noho tai ki a muni tau maunu, i te whakaero o te karaua rā i ngā paupau o te parekarakia ki Hata Paora. Nāna au i poipoi i roto i ngā āwhatanga o te whakaero rākau. Noho hoki māua ki te wānanga i ngā kaupapa pai kōrero. Ke pono te kōrero he mātanga pai kōrero tō tātou kraua, tō tātou pāpā, a moni.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga I te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana I hikirangi, I runga I te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō I maunga taniwha, I ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: He whakatāpunga tēnei wāhanga kia Papa Sean. Nāna I whakapau tōna wā me tōna kaha ki te tuku I te reo Māori ki tāna tauira maha puta noa I te motu. I whai wāhi a wakahuia ki te hopu I ētahi o ana wā whakamutunga I konei. I mua I tāna wehinga atu.
3: Hei tuapapa tēnei o taku uru ki roto ki ngā kaupapa matua o Whakatipiranga Ruamana. Taimano I warau wari te kau te tau. Wale tika mātahi rānei. I kōrero mai a tete waku panaunga. Mō e te hui e pakahārehi ana e patarangi wuniata. Rā ku ngā hui rangatai. Ko e rā hui I e rā rā I ngā takiwā katoa o tēnei rohe. He nui ki atu tēnei kaupapa noho ki te reo Māori. Me te kaupapa o ngā hui rangatai noho ki tōku ake reanga, ki te ako. I tōhua ko tō mātau reanga, te hunga pakeke ake I te tikau mārima mā ono tau, mā mātau a mātau teina e ako. I tīmata I reira taku ako, whakaako I te reo Māori. I ngā hui rangatai, ka hui ki ngā marae, e tahi rau rua tekau, tahi rau ono tekau, ngā rangatahi, te kotahitanga o ngā iwi, I hui ki e rā hui, I hare ki e rā hui. Nō reira, mātou katoa o te rā wā, o mahi tahi mātou katoa ki ngā kauta, ki ngā parekai, ki ngā marae āte o te nuinga o ngā marae, o te rohe. Tekau mā piti, tekau mā wari, te pakake, e kāoko matua, tikau mā iwa ki te rua, tikau mā whā te pakeke, kai whakahaere o ngā hui. Kai whakahaere tikanga, kai whakahaere kawa. Kuia te kaupapa e mea nau I pakere ai o mātou iwi I roto I ngā tau wari tikau. Kāri mētia he hui rumaki e rā rā. Ki tā ngā kaumātua e rā rā ko te rumaki e wāhi tōrimi. Ke kaua mātou e tōrimi ki, ki te reo, e rangi ki a noho ko te reo te kaupapa mātou hei paema mātou. Ko tō mātou mahi he noho he pakarongo. Ka tū tētī ka kaupau ia rua toru haora. Tū aruka, pakaoho ia mātou I te pāri makaraka I te ata. Ka kōrero ia mō te oroka hanga mai o ngā iwi Aotea. I roto I te pakapapa. I roto I ngā kōrero, he ako mō tētea, he poto te wā ki te parakui, ka teikatū a hiko, ka kōrero ia ngā kōrero tutuku mō te arawa waka, he toru he pā haora tēra, he wā kai, I ka kōrero a pātere ki te rei, mō te tikanga me te kawa, he wāhanga whakapapa, he ako mō tētē, he ako haka, mai mai, pōkeka. Kāre e te whakapono kia mātou. Te mea, ko mātou katoa he anga rereke. Kāre noho te Māori e rā rā ki te kōrero Māori I tēnei takiwā. Taku tau whakamutinga o kia tau ki te kura. Whakatūri au e te anatipa ki te kaupau. I aku whakakitinga, I aku pepinga, I taku hui whakamutinga I tērā tau ki ngā tokowaru.
4: I ngā iwi, I ngā mātua, ki ngā mana, ki ngā reo, ki ngā kaihatu ngā waka Aotearoa.
3: Roto tonu I te reo Māori, e haoro te roa o tērā kaupau. Me te whakamārama hoki I ngā mahi o tērā hui, I waetau I ngā mō tētea. I ako mātou I reira, I kite hoki te kura rā o Hatapaura, wa mutu I au te whai I ngā kaupapa mātauranga o te ao Pākehā. Mā hue katoa I au. Whakarerea. Mea tau ko tahi taku aro, aro au ki te reo Māori. Ko te whakataunga o te tumuakira, me noho au pe au ki tete I rata hinengaro, ko tāna mai ki au kua rorirori koe. Kua rorirori koe I tō whai I tō ao Māori. Hei oranga tērā mau e kore rawa koe e pipi oranga I tō ao Māori.

0: I tono a piki ki e te ona hoa whakatangi pūoro. I tīmata i reira te kaupapa o Tauira, tō mātou pēne. I tīmata hoki i reira te reo Raukawa.
1: Reira, whakarongo mai ki tine o ngā waiata, kia ora rā.
0: Uia te reo irirangi a iwi tuatai i te motu. Ko te paitapiti o tērā kaupapa, mā ngā waiata e tehi o tō mātou reanga e aro mai ki te reo.

0: Nā ki te ātarongo koe ki e te o mātou waiata, ka rongo hoki I te nui o mātou hapa reo. E mea ana, ko ia te whakapapa, e whakatauira ana I tō mātou ako I tō tātou reo.
1: Mā wairai whakatika,
2: mā te iwi mori e.
0: Wara tukau mā wara I te pakaako au ki te koanga. Wehe ke au I te wānanga o Raukawa. Dua tukau mā pātaku pakake. Tau wara tukau mā iwa tae atrau ki te kupinga o te mātauranga. Ko te ātākura he kaupapa I whakatūria e te tāhuhu o te mātauranga o te hunga I mōhi o ki te kōrero Māori. Ko te nuinga o ērā, e pātakau he rima te kau te pakake. I noho au ki te hāpuri o te papaioia, me te mīharo o ngā Māori I te taone rā I te rāwā. He nui mātou I te rāwā, noho

0: kia mātou i tērā wā, auhea tō mātou kura, i te mea kāri, kāri pakai, te hapori, te whakahua tika i ngā kupu Māori o tēnei takiwā. He tino āhuatanga tērā, tai hoake kia tai au ki te kura tuarua. Kāre tete o tō mātou reanga i kōrero Māori. Ka haere ki te awa, kaukau ai, kake i ngā puke ki muri nei, ka kuhu ki roto ki te ngā here here, ka noho ki tātahi, hauika, hīkai, kohi pipi, kohi tohemanga, noho ki te tā ki tō mātou kuia, i te iwā ki te hauinanga, e rā ahuatanga katoa, kohi harore, ramatuna, wātikrihi, pūhā, ko te chā maulia o te kaipāmu Pākehā. E rā ahuatanga katoa ngā tamariki, ngā tō mātou momo i ngā tau ono tikau piti tikau, te tipuranga mai ki konei. Hari au e tōku kuia, waru pētaku pakeke ki te rata patu. Tātarihia aku patu, ka kitia he āhuatanga i aku patu. Ka kāpō hāre au. Kia tatarawa te pukapuka, kia pai wā, au wāhi au te pānui. Ko te tangata dua, tai dua mita pia i mua i taku aroaro, i rehu rehu katoa. Hea te utu tērā ki taku ora, me pati pati au i eti ki te traiwa i aha.
1: Mararo.
0: He uawa tērā, mō ke uawa tērā hoki mō te tangata. E ora anau i te aroha o eti atu. Tau piti tikau mārima, i whakapiti mai mātou i te kāinga ki titi hui ki konei. Whakatūria ngā kaitiaki o raukau o te rā e Patarangi Winiata. Tahi rā noi ho te rā, te roa o te rā hui. Tāku i rongo mai i ngā tau pai muri, ku e te o ngā hui rangatai i tuatai o roto i a raukau. I noho mai a Patarangi ki te whakamārama mai ki ngā mātāmua o ngā haikura i tērā wā. Ngā mea mai ōtaki i Taitoko, ngā mea o te takiwā. Me te akiaki o Patarangi ki rātou i tērā wā, ki kārohia e rātou, ngā whare wānanga hei wāhi ako mā rātou. I tōa i te kākono i roto i au, te kākono o te pakaaro i au, tuatai ko te hihie kamutu i te kura, me hāre au ki te pare wānanga. E rangi tuarua i noho hoki tērā kaupapa, mai tērā wā i te patu manua. Te kautaku pakeke. I tērā wā hoki ngā taupiti tikau mārima maono te hiko i te penua. Ko tō mātou māma, kuia tēti o ngā kaitaraiwa ai ngā wakatautoko. I tīmata tō mātou māma ki te kao, i te tahi a pina, ka hikoi ia i te penua katoa.

0: rongo i ngā, i ngā porotehe o ngā Māori. Wahine porotehe tō mātou māma. We he atu ia i te takiwā nei, ngā are atu ia ki roto Tāmaki Makaurau. Uru ia ki roto ki ngā porotehe nui o te motu. Ko ia tō mātou tai ao. Te tau i mua i taku timatanga ki te kura tuarua. Ko au te tama tuahu, te prihi katoro i kua konei. Ngere he prihi aroha, te pere hiko. Ko au tana ngare-ngare, ko au tana pai-pai pihau. Nō rere hua mai te pekāro i aia, o tērā pē he prihi te tama nei a tōna wā. Tērā pōhe he tērā. Ia he oi. I tono mai ia ki tōku kuia ke tukuna au ki Hato Paora. Nāna au i hari i roto i ngā tau, ki te kāre tira, ki te au i ngā ahuatango te kurara. Nere tai atu ai ki Hato Paora. Taku rā tuatai, i rārangi hia mātou ki te hōro matua. Ka huri hāre a Mōpsam kuia te kāko. Reo Māori te rāpā. Ka huri hāri ia me tana pātai mai ki a mātou katoa. Ko Waito Ingoa, nō Pēkwe. Nā, ko e rātu ka kōrero mai, Ricky Pugh, Robert Te Moana, e Ingoa Māori. Rātou katoa ka tai mai ki au. Ko Sean Ogden tōku Ingoa. Nā, ka rongo au te katoa e te hi. En ko tana pātai mai ki au nō Pēkwe, ne mea atau ki au nō Auhau, ka pukuriri mai te tangata rā ki au ka kōpete. E ki rā Pākehā, Auhau. Tēnā whakamārama hia mai te kupira, Ōhau, ko tāna mai ko Ōhau, e tama Ōhau. I whakatau au mai te rāwa, e kore rawa au, e pērā anō. I arotahi a hau ki ngā, ki te pānui pukapuka, o te rā ki te ako, ke tika ai taku reo. Nō rari, i ora au te noho tai ki a Muni Taumanu, i te whakaero o te karaua rā, i ngā paupau o te parekarakia ki Hato Paora. Nāna au i poipoi rato i ngā āwhatanga o te whakaero rākau. Noho hoki māua ki te wānanga i ngā kaupapa pai kōrero. Ke pono te kōrero he mātanga pai kōrero tō tātou kraua, tō tātou pāpā. Amone.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Ko maunga tāne whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha, nau mai, haere mai.
3: Tautoko.

0: Te akuranga tiro huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo ā-wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei no te pōnei o tira te wainganui pōnei i katea i te wā ki ngā kaipōti Māori kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Huri rawa ke tīwi ki ngā kōrero a Rāwiri Waititi a kai arataki a takirua i te pāti Māori mō tā rāua ko te bi ngā rewa peka tai atu ki te hui a ngā hea a iwi te wiki nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. No te wainganui pōnei i katia i te wā ki ngā kaipōti Māori kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. E tautoko ana tētahi o ngā rōpū tōranga pūnui o te motu a reipa i te whakawhitinga o te Māori ki te rārangi pōti Māori. Koe rā te pātai, kia kuse te ngāere Manuel māngai mo te ikaroa rāwhiti i te rōpū reipa.
1: I raro i te pāti reipa, māma noiho te rehita me te pōti. Ka tāia te tangata ki te haere a te rā o te kōwhiringa pōti ki te rehita. I raro i tēnei kāwanatanga, kua whakakorengia katoa aua āhuatanga. Hoi anō rā, ko te painga mo tātou tīwi Māori o enei mea ngā tūru Māori o tira rārangi Māori, ka tāia e kautou te kōwhiria tētahi reo Māori motuhake. Ko te painga, ko tai mai au me te tautoko o ngā Māori katoa o Ikaroa Rāwhiti, ko takumahi he kawea mai ngā reo Māori, ngā whakaaro Māori ki roto o te whare parimata. Nā reira ai, kei te tautoko mātou kia whakawhiti te hunga Māori ki te rārangi Māori, hoi anō rā ko tāku kia kautou katoa me rehita, me pōti, aha kua tēhea rārangi.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a rāua ko debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea a iwi i te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i wainganui i ngā hea a iwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ko tāku ki te iwira ki ngā hea, ko tahi no te waho ki te pāti Māori, me nana ki te wini ngā tūru e whitu, en kwenu hoki te raurau ka tare te haria ki te tepu hākari mo te kāwanatanga hau e haere ake nei. Kei tēnā tōna raurau, engari kāre e ori te kairo ti te raurau. Nō reira, kei te miha tūrā kia kaitahu, nā rātou anō hoki i tuku atu i te pōhiri kia tai māua ko Debbie ki roto i a rātou, ki te kōrero ki ngā hea o te motu, me te mea hoki i runga mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anō hoki tērā ki tō rātou tibuna kia rākai hautū.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Anā i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rautāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura, ai reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e tohatoha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā mātanga haka e kōrero hianei, kia te whare kōtua hare o te kapahaka o ngā tī whakaue.
3: Ko tāku noa he mea whakatipu anō i tērā māiatanga, tērā pakaritanga, mena ko ngā mahi ngā waiwai, te mairākau tēnā. Wā, ko te paenga atu tēnā. So he mea nui ki au te anō karanga, tautoko i te karanga Trey. Te whakawhanake i ngā mahi ngā mau, mahi ngā patu. Tumanako ia ko te wawata ia kia haere tonu e nei mahi i roto i wāratau kapa.
0: Hei whakakapi a ke te iwi i waho i te kōti teitei o te whanganui ātara a te rūroa, ngā uni ana kaimahi me te kāhui tika tāngata. E porotū ngā tahi ana ki tā te kāwanatanga whakarereke i ngā tikanga mo te utu taurite ina nahi. Hei tā e nei rōpū nei, nā e nei whakarereke tanga nei, kua takahia te mana o ngā kaimahi wāhine i whawhai nui nei mo o rātou tika i roto i ngā wāhi mahi hurinoa i te motu. Kā tihā e tewi, whakarongo tonu mai kia wātea, e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. Ka tia tīwi ki tēnei tau whāinga o tēnā reo, me te aha he tākoro nui tai oreore ka tū a te pō nei, ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i te Kappa Panthers ki te pā o rarotonga. Warukaraka te wā tīmata a te pō nei, he whakamātoutou nui tēnei mō ngā tamatoa kia ki te ai tātou katoa me he mea e tūturu ana tā rātou whai i te taitara i tēnei wā nei, he moi moi a noiho rānei. Roosters ki ngā Bulldogs a te pō nei, Storm ki te Seagulls a pōpō ana, ko ngā Dolphins ki ngā Broncos pakanga nui hoki tērā, kāre kore ka heke te toto i Wainganui i ngā Kiritata Dolphins me ngā Broncos. Rabbitohs e pakanga ana ki ngā Eels, Raiders ki ngā Knights a te rātapu, ko te tākoro whakamutunga Dragons ki ngā Sharks, kāre kore ka hau keregere hia. Ngā Dragons, koe rangaha, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kei a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anua e tīwi e whai ake nei, a kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga mo te koremahi i roto i tēnei whenua. Huri rawa ke e tīwi ki te taingā tū o ngā kaiārahi takirua i te pāti Māori ki te hui a ngā hea āiwi i te wiki nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga koremahi i te 11 tau, arā koe ke ki te 5.6 ōrau. Ko te tatauranga mo te koremahitanga i Wainganui te iwi Māori kua kone atu i te 10 ōrau, me aha e heke anō ai e nei tatauranga, hei tā Kushla te Ngaere Manuel o Reipa, he rautaki wā rātou.
1: He maha ngā rautaki a te pāti Reipa ki te huri haere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautaki ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautaki mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi i te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui i ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Oh, ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari, ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mō heo tia nei e te nuinga o te iwi no te mea, kei te titiro, tira pia te rereke a tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu. Ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero he nei, ko taurau, ko tāku rau, ka ora i te iwi. Ko ngā kōrero ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kahake i puta i rotu i ngā kōrero, me te mea hoki me pēhera te whakatutuki i tērā.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetai ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini i kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahuariki ki Dre Ahipene.
3: Mo te whanga kei mua i a tātou, e hao tonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te haerenga, ki te matatini, no reira, ia hara ngā ngā momo e hau tonu nei i ngā tāngata, ko te whakapono, ko te aroha, ko te tūmanako. E mea nei, te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki. E koe rā noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti miterahi.
0: Hei whakakapi ake e tīwi, kua whakatūwhera hia he pokapū hō ki whangārei, me tōna whāinga taumatanui kia noho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau i te tuatahi. Tuarua mena ka uru, he tamaiti ki ngā whare o te kāwanatanga, hei te putanga ake i reira, kua pai ke ake tōna ao, kua pakari ke ake tōna whānau ki te manaaki i aia. Ko te ingoa o tēnei pokapū nei, ko te ātea, kei raro i tōna maru, ko ngā rotonga tautoko maha o whānga rei e noho tahi ana, tuia ki tēnā ko ngā kai whakahaere i te pokapū nei he Māori. Hei tā Darren Haimona, tumu tuarua o Enabling Communities, he mea nui kia whai a whāngarei i tēnei momo pokapū nei. Hei tā Mark Solomon, hea mana o te poari tohutohu o Oranga Tamariki, ko te wawate ia a tōna wā kia kaua tētahi pokapū pēnei e tū ki te mato o te whenua nei. Nā te mea, kua noho te katoa o ngā tamariki o tēnei whenua ki roto i te pū a hurutanga te haumarutanga me te aroha nui o te whānau. Ina ngeto ko ngā hākinekina. Ko pau e te kai a koinga ōpango e Dave Rennie, Patrick Tuipolotu, hei kāpene hei kai hautu i te kapa ōpango, mō tā rātou tākoro tuatahi o te huringa i Āwhrika ki te Tonga, ara ki ngā Stormers, ki roto o Cape Town, hei te ata pongi pongi o te rā horoi e tū mai nei. I te tahi atu āhuatanga miharo o tēnei kapa kua whakaingoatia nei, anā ko te whakaingoatanga o ngā kanohiho, ara te whakaingoatanga o Seale Lauaki, ara ko Josh Jacob, ka tākoro mā te kapa ōpango mō te wā tuatahi. Koe ra ngaha, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko efe.
6: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
7: Tō reo karanga e Roma. Ngā mahanatanga i pā ki te whatu manawa. Ngā tukutuku punaroimata o te tōroa. I tuku iho mai e tēne ki ahiahi pō. Ko ngā atata ki runga ki ngā pātū e iringa wairua. E kanikani ane i te taki o te muriahiahi. Ka takatū ki runga ki te whenua. Ka taka te pō, te ngarohanga o te ao. Ka rongona i au te wharenui ko te oha ki o pōroa. I tū, te kāhui tara kei te waharoa. I te haka hoki o te karanga, ka mokohia i te papa. E ngā kupu me te tangi, i takahi te ara i takahi a o tātou tūpuna. Te maunga nuku, nā tātou te mauri, te reo karanga tawhito rawa, ka tū te whare kia awhi ki kō. Kei raro iho a reitu, tūpuna whaia, kei te poho o te whare ka tū te tangi. Hore kau he tāne, ka tū a mārewa ki te mihi, he kai whakakapi tūranga, ka huna te whare tangata, te reo karanga, te reo mihi, ka ora tō tātou taumata kōrero.
6: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.

He whakakapi I tā tātou puni I tēnei wiki nei. Nei a Indigenation Music me tā rātou waiata, Auwe Wairua. Kia pai te wiki e hoa mā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha I te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatū whērea hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Kia whakau I tēnā I hei tāu he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I aua hitori rā I enei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori, I te iwi, nā reira I ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana I enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki I enei kōrero ki runga I te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā I kitea I ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei I tērā te auahi nā I ki pai ngā tūru mātai I te mārewatanga ake ki o whakaro he aha I pērāe.
4: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata I te rāmarama, I haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite I enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo I enei kōrero. Ko te nui o te iwi I tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga I te papatū waiwai, ki runga I te atamira. I rongo pai tātou I te iwi I tau mai, I ngā rangatahi anō hoki I tau mai, i ngā kura o roto o te aroa I ngā kura o te motu anō hoki ngā rātau I tai mai.
3: Karawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei raumati.
4: Kende pia, ka kite I etahi o ngā kaikiri puaki rereke I roto I te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre I wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua I tū I te rāmarama. Nā reira ka kite I etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki I te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
3: Karawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
4: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata no whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1826 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu, he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa atu hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitū Kohu.
5: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tēma ka tā mai ki tō mātou whakataetai mai te taurua mano 25 o tērā ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tai atu ka re rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana ki te taumaha o te utu, e kanui ake ngā haipapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Tēnā koe, nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau?
5: He 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kaihāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai, ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitū ao rānei mō ngā karapu. He harane.
5: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi i ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa ka tū hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama kotahi, ko te wakaama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitūkohu, nō reira, kei te ahua, wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, e mahanga kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira, koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
3: Nā, ia koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei, te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
5: Pau, ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumā whā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumā whā, engari mai kona he ori te, hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, miharo tiki te ngā tamariki nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
3: Karawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e tei o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
5: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua hiki, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hara te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uewatanga i pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētahi huarahi kia te tuki.
3: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poitūkohu.
5: Ai, e aho uewa tēnei pātai kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano tukau mawha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumaitikoia ki te tākoro. So hara i te mea me panoni, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētai tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
3: Karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari, te whai wāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitukohu Aotearoa. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
6: Tēnā koe pūhaturoa.
3: Kapai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko tete āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, hea hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
6: Ai, ai, tika tāu e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei kōwhiringa taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehetia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai me te pūnaha pūngao. Ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
3: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. E kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakataunga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā, mō ngā whānau e noho nei ki e rā momo hapori.
6: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, a noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā poko hiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
3: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
6: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho. me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
3: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha o ā wangawanga mō enei whanakitanga.
6: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua. Ā ta haere. Ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao. Mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Rarunga ngā ā wangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he āwangawanga nui mō te hapori.
3: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te honest politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te honest politics ki tō te tiro?
6: Tēnei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo reihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
3: Nā hei whakakōpani aki i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui a ki tērā āhuatanga.
6: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi, i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai, ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahi tahi, ai.
3: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
6: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e 300 mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
3: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
7: Ai, i toho mapunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he tino te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā konā i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
3: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
7: O mai anō tātou kite ana i te, te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira he aha i tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitia te manawa nō reira ko te pātai he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou, koe kite tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
3: Nā kia whaiau i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
7: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hou nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mō te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehe mea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka, kia tātou me te ora o te tangata.
3: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
7: Ko ia ko te me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o nāianei. Engari, i roto i te ao Māori te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama kehokeho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whāingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
3: Hei, whakakōpani ake te rangatira. Kia ora whakaaro, ka taea rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
7: O ai, mai rā nō tērā. Mai rā nō tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te ātāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. te kite i te pāinga o te kapaha, ka anō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono ērā tu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka putahe pikitia, ai rā nei, kao rā nei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Mākiara. Kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki Rangi Nui Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
8: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
3: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a taiwa kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackie. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
8: Ai, koeira pea te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture i whakaturehia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. Heoi anō, te kaumaiwa tau whaimuri i tērā ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Heoi anō, ka whakahauhia tērā ture, nā kā tū te... Ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugle mā ko Hone te kauru taiapa a te tohunga. Heoi anō, koeira pea tētahi o ngā kaupapa matua mehe mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Nā, ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
3: Kia whai au i ēnā kōrero hītori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i kitea tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i ēnei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
8: He nui tonu ngā kura huna kei roto i tēnei. Ki taku mōhio, kāra anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. Nō reira, ko te waimarietanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai, whakareora mai ai i ēnei mātauranga hei painga mō rātou anō iwi hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
3: Nā, ko ki te anga whakahua o te ranga pūhou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata, mō rātou mā, mō rātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
8: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei ara kia hone te kauru tai apama kia Emily Schusterma. Nei, koe nei ngā ko ngā taura nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpea te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia hora pāno enei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkanga, o tātou, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori puta noi te motu. Heo, ko te tehatu anō, whaanga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i henei mahi.
3: Ka raue te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o era kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
8: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i tīti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā ai te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maharawa ngā ākonga. He toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki, enei, ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, tuku maharawa rātou āko kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti i tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
3: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nā i ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua kāpita.
8: O tono tika, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga ne te New Zealand Māori Art and Crafting. No reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki te kamupene nei, te PNZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Ano, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou kaupapa, i te tia ki mātou i te pūtea, a hoi anō i nāia nei me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He ano, ko ngā utu mō ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i era nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, no reira, ko tā mātou e kī nei. Kei te tia ki mātou i tērā ture, he ano, kāre i te paku tautoko mai. No reira, ko tērā tā mātou, ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Miki. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
3: I mua i te whakatepenga e hoa, ehia nei ngā pukenga kua puta i te

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kau atu anō kia koutakatoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana i rātou ngā āhuranga hei tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hauora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hauora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whainga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hauora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhera tonu tia te hohipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tonoa atu ki te whare hauora kei tō hapori. Tuku imera atu raini ki questions@hauorohokianga.org.nz. Kua whakahaere wānanga ngā whanaunga o mā tihitihe marae e aro atu ana ki ngā kohikohinga whakaahua e pupuritia ana e te marae. Ko ngā whakaaro tanga nui o te wānanga, ko te tiaki marika e ngā whakaahua, hei taonga pupuri, hei kitenga atu mā ngā uri o mā tihitihe mitimiti, kia tika ai ngā mōhioranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga marika hei tiaki pū, i ngā whakaahua nei, hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō tētahi wānanga kirongo o mā tihitihi marae, a te rā horoi te rā tuarima o Hepetema, hei whakawhānui tanga atu i ngā āhuaranga ki te tiaki i ngā kohikohinga whakaahua o te marae. Tāli e te wā, kā whakamōhio atu i ngā whakawhānui tanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhia tanga atu tēnei kia koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o Kohe Whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae a te rā horoi te rā 29 o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei a te te kaukaraka a te ata. Nā reira ka puta karanga atu kia koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. He pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi te rā 22 o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e a hei ana nōki te hono a Zoom atu mā koutou kāru i taia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu ki a Alicia Mawson mā te pai tukutuku waimononi.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānui tanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata. He hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere. Ki te whakarite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere, ka timata tēne o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauro kai a tēnā, ka whai oranga te huihuinga. Nō reira, nei anō te karanga kia koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, tautoko hia tēne o ngā huihuinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nāno wā tātou pānui mō tēnei wā, kia uitonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
0: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
2: Tautoko.
3: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
4: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: kahati kore
1: Tautoko FM
2: Nga whakataki
3: I ngā rā o te pai, he pai I ngā rā o te kino, he kino
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki E ki ana, kia kaua e whai I ngā mahi o tētahi atu Engari anō hoki, kia whai I tau ake huarahi
3: I ngā rā o te pai, he pai I ngā rā o te kino, he kino
0: Kia kahati kore
1: Tautoko FM
5: Kia ora, my name is Rukumai Allen and you're listening to Radio Tautoko.
6: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatu manawā ko miri miri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā
7: Nau mai hoki mai, ki pū kōrero Ko te kai kōrero I tēnei rā, ko ngā huia kopa Uri o ngā jiraukawa ki whare pūhunga I tēnei rā, ka rongoa ke tātou ki ngā kōrero, a ngā huia kopa mo te ao haka, mo te whakatairanga I tō tātou ahurea Māori, me tā rātou kaupapa hēkoi I ngā tapuwai o ōna tupuna, a māhina rangi ki ngā tūtohu whenua o ōna tupuna.
8: He kaha tātou te Māori te tū, me te mea, ah, ko mea te maunga, ko mea te awa, ko mea te moana. Te rā pia kua tai atu, te rā pia kai reo noa, ana me te mea, e hara I te mea, he no te tangata kāri e I tai atu. He rereke tō tēnā ao, tō tēnā ao. Engari, kai te mohi o tāua I te reka, o te tū, I te pūtake o tō maunga. O te kau I roto I o moana, o awa. Me te rereke o te tū ki te kororo. Maumaharau mo te taha ki ngā waka. I mua I taku whakatere waka, Ai, ka tū, ka mea ko mātā atua, ko ngā toki matawhaurua ngā waka. Ka pai. Ka pai, a whakaro nei. Taunua ki te wai, whakatere I runga I te moana nui a kiwa, mai tēnei mautere, ki tērā mautere, ki tērā mautere. Ka tahi au ka rongo I te hirahira nui o tēnei mea te waka. Ka tahi au ka rongo, mei pēnei wā tātou tūpuna, haere mai ana I ngā Hawaiki, taunua ki Aotearoa nei. Koeira te take ka mea tātou ko mea te waka. Ai ae nei, ko ngā toki matawhaurua, ko mātātua ngā waka tūpuna, engari ko te matau a Māui, ko hine moana, ko haunui, ko marumaru atua, ko ngā waka o te moana nui a kiwa e haere nei, nai nei, ko kainga te pepeha, ko whakatinana ko tū au I runga I te kaupapa o te waka, rere ana ki tai. He rere ketanga nui tērā, ne?
9: Koia e hari te mehe kupu noa I nai, ne, kua...
8: E, kua hakatina na tia.
9: Kua tangata whenua. Kua tangata whenua I nai, ki roto ia tātou.
8: Nai, pāmai, te wairua o te kui ara kia kutai?
9: E me ana koe.
8: Ha?
9: Aha koe I timata, mai te timatanga. Mai te timatanga ka wehe karakia mātou, tokoroa, ka wehe mātou I te puari, mai... I te wā, me te ngā whakaritenga I mua. Ahakoa, ia wāhira I tito mō tētea mātou, tito o Whiti.
8: Whiti, koutou.
9: Mō tētea, mō tētea. Nō reira,
8: ka tuhia. Ka rongo I ngā kōrero o tēnei hapū.
9: Tēnā hapū, ana, ka ura ki tētehi Whiti. Kau hei hei, kei runga, nā maharana o kau hei hei, ana pai maunga. Nō reira, ia Whiti, ia ata, ia rā, moheo I reira ia. Yeah. And, ka tai atu ki rangi ātea I puta mai te tangi a te kuia, tino tetehi oro wairua no I puta mai te tai ai te whaka.
8: Ko koutou anake I rongo.
9: Āna, nei, tai mai te hapori, wātea ki te hapori ki ngā, ki te iwi, ki a harama, ki te manaake, o ki te whikoi, mo te rā whakamutunga, mai rā whiti roa marai ki rangi ātea. Engari, tino wiriwiri kato I rongo. E hara I te mea whakamataku, kāo.
8: Yeah.
9: Engari.
8: Tū te hinawanawa, tū te ngā huruhuru.
9: Ngā, āna, te katoa. Ana, koina, te tū Auntie Poi haere ki runga tonu o rangi ātea. E e karanga ana ki a mātai katoa. Kia hoki mai, engari, wātuatahi kua rungo au ia, anti poi haere pena te oro.
8: Yeah, he oro tūpuna i tau mai
9: ki aia. Te oro tūpuna, ae, ne heke, heke ana ngā roimata me tērā, ne tērā te tangi kuia. Roto ia mātai katoa. No reira, engari, yeah, he roi, o irunga i te, te i rongo i te aroha, mō i te terere o turu, te wairere, te tihi atu, kuna te wā tuarua i rongo, tuatahi i rongo i mātou i te wairua, i te wā i poroporo aki a mahi nārangi, i te tai rāwhiti.
8: Ah, i mui nā te wairere,
9: ai te huringa, nā mōhio ia, ki te ana ia maunga tautari, te maunga o maunga tautari. Mōhio ia,
8: he kore amiri e hongia.
9: Ana, nareira, tērā, pērā i te karekare o te wai, i pērā hoki o mātou, kare aroto.
8: Nā, ki kone ka tino hakamiharo, ka noho whakaiti ne, engari ka whakamiharo ki tō tāua o Māori. Ki te ao wairu e mahi ana i ana mahi.
9: Mahi ana nei ana mahi, ao te pōpō te ao.
8: Ah.
9: Nā pai te whakawhirina ki atu anō ki te tai ao. Ki nā koe nā teti atu tikanga i whakao i o, tēno ora. Ia mātou ko te tuku reo, ko te pāo te karanga rānei ki ngā wāhi tapu kato i te wā ka whakaeke mōhio, ka rongo, mehe wāhi tapu.
8: Yeah, tai atu ana.
9: Tai atu ana e mōhio ana.
8: Ki kone ngā tūpuna e noho ana. Me re ngā reo
9: ana, e ru ana ki ngā o rā i tai ko, i te nui ngā tu a ko mātou toko whitu, ngari e te wā, tai mai Anaru Parane, matua Warren G, yo mā te tā ka rongo o ka hīnawa nawa te kiri, Oia, ko tai atu koe, nā, tēnā, ka, ena, i rere Māori, ka rere Māori noi ho ngā reo ngā karangekia, wairea, taku, ahātura. Koe nā te mea, he mea whakamiharo, engari, ki te ana, he matapihi, noi ho tēnā, ki tōna ao.
8: Ke monga e.
9: Ana, ki tōna ao.
8: Me te mea hoki, ka whakaro ai, inai tātau i tēnei rā, i rere mai koe i hea, i Tiamani, i Nanahi, i Natahi rā. Inai, tātau, i Natahi rā, i whakatāne au, i mui tērā, i te taitokerau, māma noi ho tātau, haere, engari, ki te whakaro, ki te wāonga tūpuna. Mena ka mea, ke te hoki au ki te taitokerau. Ka ehia marama au e ngaroana. Te āta haere atu me whakawhanaunga ki ngā iwi a tainoa rawa ki te wā kāinga. Ana mutu ana te wā i reira, ana ka haere mai. Ka tino roa he rere kē te ao. Kore i tino rongo kautau i tērā rere kē ki tō tāu ao nai ni.
9: Ana, o kuna ki au nei ko ngā mātua te kare ratu i aro ki te wā. Kare rato i aro ki te wā, nā pena i a tātou, nā me tai atu tātou ki tēne nē, ko te hea tā, orangi mātua mua, Gregorian
8: calendar
9: tērā, me aro ana ki te wā. Kare o tātou tūpuna ki au nei i whai whakaro ki, me mātua tai atu, ko te
8: ka. He kaupika o te tau, he marama ana, o te maramataka pia tā rātou i tirohanga, engari He whānui ake te tirohanga ki tēnei mea ki te wā, ki te mahi ngā mahi ne.
9: E aro ki te wā i taua wā, ki te wā e tū nei.
8: Ki te wā tū.
9: Ki te wā tū. Reira, koina te tehi i tino wātea ngā whakaro i te rāwhi koe, atu i te whakao, ne te tuhi, te tito mō te whai wāhi ki nei, ki ngā wāhi tapu, te whai ana tapu ai. Engari, ko tēnā, ko te whakarongo ki te tai ao. Me te whakawhirina ki atu, te whakakotahi atu, te whakawhanaunga ki ai anō. Koina e te mea he mea whāngai o mātai Māori tērā. I te mea, ne, ia tātou, ka tū tēnei uiui, tēnei wai, wāte ana kui tēnei wai. Engari, i reira ka makere kato e nā here o ko te, hanga,
8: ngā pika me
9: ngā pikauranga, ewhia maha, ko te aro ki te wā tū, ko te wā tū. Te hongi o ngi te hau te mihi ki a tāwhiri mātea, ā tēnā e tāne, nā, i reira, ā, te tirohanga Māori kei reira.
8: E pērā hoki ki au i reine, ko te e ruanga mahi e tau ai tōku wairua, hari ki te ruku, hari ki te aru, ana i te mea kai te pērā, ko tahi te aronga, ko nāianei, ana kei te rungo ki te taiao, kei te aro ki te taiao, kei te whai, te kaha, i te Māori o te taiao, ana me te puta, me te kori, me te taha kori hoki, i te mea waku mahi, he noho ki te rorohiko, he haere, haere, te mahi, te mahi, engari, he rere ke anō tērā, ne, te puta ki taiao, ana me ata whakaro tātou, hei, ki te āta hono ki taiao, kei noho hei kōrero noa, ā, ko au ko te taiao, ko te taiao ko au, o he tangata whenua ahau.
9: Ana.
8: Kei noho, you know, kei noho tātou ka whakaro he kōrero noa tērā, engari me pēhea tātou e āta whakatina nei i tērā, ne?
9: Ana, me te whaiwa ki te noho noa, whaka, ne, ko te mātua haere ki ngā iwi ki ngā hapu, kanohi ki te a, tūtakitaki, ne, te noho tai te kōrero ngātahi, ki reira me te wānanga, makere ngā waia, ngā hangarau, kei reira ngā tino ma, i ko te kupu ngā mata a mahinārangi, her magic, ne? Koina etuhi wanga ka whai wāhi atu ki ngā hapu, ki ngā iwi karakau he wā, o karakau he hangarau, engari ka koina ko te whaka, whakahohoa te kōrero me te wānanga, kei reira katoa ngā karongo na ko ngā reo tukuiho, nā ka whai whakaro ki ngā wao ngā mātua tupuna. Anei te Insta me te Facebook i ngā wao mō, ko te kōrero, ko te kōrero ki te tangata.
8: Me te mea, ko ngā tira haere, ko rātou te karere, hari ngā kōrero mai tētahi hapuri ki tētahi hapū ki tētahi iwi, ne?
9: Ana. Ana, no reira, koe atu te whakapā, hai, whakawhirinaki atu ki te taiao, manaakitia, tiakina, ngare, ara, ko te tangata hoki, ara,
8: iwi,
9: ana, ko te, he mea nui te, wo, kōrero, kanohi ki te kanohi.
8: Te whai wā, ne?
9: Me te whai wā.
8: E rei te mea, anei tā tātou agenda, anei te wātaka, anei ngā mahi hei oti a tātou, engari haere. E noho.
9: Kuna e whaiki a tātou te pahupau, ko ara ngā mata, nā ka puta noa, tātou i āna, noiho ana, nā ara i tēnā o te whakautu o anei te kaupapa kōrero, hei kōrero mā tātou. We always ka pene ka tahuri, ka kōtiti haere tātou i te nui ngō te wā, nā kātou ka hoki mai ki te kaupapa matua, engari e rā kokikokitanga, kei reira ngā, kei reira ngā tino kōrero.
8: O, kei reira te reka, ne?
9: Kei reira te reka o te kōrero. Ko ia.
8: Ana, i a koutou e haerere, haere ana, kei te whakaro au, i etahi oku haerenga, ka kite i aku manu kaitiaki ngā kāhu e haramai ana ki te huarahi, te arahi i au, ka taiki etahi wāhanga o te ngāhere ko tēnei manu ko tēra. I ki te koutou i ngā tohu nui a taiao, i puta mai ki a koutou?
9: Ai, ko te kāhu o ki te waku. Tino kaitiaki, nā, iau i te rori no reira ko te kāhu i kaha, e, hāro mai, mihi mai, ko tētihi ko ngā raukura, o ngā huruhuru manu, koena hoki tētihi o ana,
8: ka tau ki te ara,
9: ko etihi atu, ko te rongo, ko te iere o te wai, E te mea ko te māma me ana tamahine i tō mātai tira. Ko te kupu hoki ki etehi, nā koena tā rātou, ko te rotorota hoki tētihi. Engari, ka tau atu mātai ki whakatāne. Whakatāne me maunga tautari e koreorana mō ngā whekau mō ngā tangata o te hunga i rāhiri. Ia mātou ki ngā whare. Tētihi o ngā kōrero i puta mai ne. Mata ki te ana tēnei tangata, engari. Ka tai atu, ka tai anō mata ka puta i urua tāhuna. Ka tai atu mātou, ki Awanui Arangi. Kuna whakaeke mātou. E. Te tai ia te noho i roto i te pōwhiri i te mea ko tāna.
8: Nui tonu nō te wairua.
9: Hoi hoi ake nei ngā manu me te taiao, ko tāna e ki te ana ko te ko kākari ki kato. Ko kākahu ia katoatia mātou te ki ngā rau, ki ngā rākau, ko ngā i reira hoki, me mai ana i reira hoki ngā patu paerehe, ko ngā kuia engari kua mā, kato, te āhua engari, rākau ana ngā ringa e whakaeke ngātahi ana, tete atu i ka tai atu mata ki Maunga Tautari o ki te pai o Raukawa, o tērā takiwā. Nā ka me mai hoki e te hi kuia nā aranga me ana tohu, nā kua whaka mauri tau koutou ngā e kite ana ngā tupuna e hariko ana. Nō reira, e rā tohu i te me kare au e ki te paku ana. Ko ai ka rongo, ko te tairongo, nā ka rongo te tēnā nei, ngāre kare au te paku ki te aha o tērā taha. Tā wairua, ngāre, e rā tohu ka rongo mata e tika ana, tēnei whai, e kua rite, kamata e rite ana, e nei tūāhi, e rite ana mahi nārangi ki te whakaore i nei kōrero me ngā marae. Nō reira, ai, engari ko katoa e nā tohu,
8: Mere te miharotanga me o tō tātou hononga ki tō tātou ao Māori ki te ao Wairua noho ki. Ine kei whakaro e tei tangata, e kōra ro hea hea noa, kōra ro pōrangi noa engari. He nui tātou kua kite i e nei āhuatanga. Tau ki te tahi wāhi, pūta mai, tāwhana mai a ue nuku. Ine ka te tahi wā ka tai au ki te moana i ahipara, ka tuku i ngā karakia, tahi ka tau mai te whai me te tahi o warehenga e kauana i runga i aia. Pēnei rawa te nui, miharo me te mea hoki, ka kore e tāia te hanga noa i enei āhuatanga. You know, tō koutou whakaeke, te kororoa te kuia nei, hara i te mei, haere koutou, mea tu ki te kuia rākia. I puta noa mai e nei auhatanga ki reira au tūnino whakapono ai ki tō tātou ao Māori, ki o tātou atua Māori, me te marama. Aha kua haere tātou ki hea, kei reira tō tātou ao Wairu e hapai ana. Kei reira hoki wa tātou hononga ne.
9: Koia e ne he pai tēnā kōrero i te mea tino toka. O e whai anau i e te whakapono. Kare au te whakaiti i ngā whakapono kao, tino kore nei. Engari, hari te mea koa.
8: Ko tino whakawhiri na
9: koe. Ai, ki engari anō te taiao, i a koe kore rona whakapono ana ki ngā atua, nā tēnei haerenga i tino toka, tērā, ara, taku whakapono, whakapono marika anau ki te taiao. Mehe mea, koina i te tuatahi, mehe mea e pai ana te taiao, koina kei reira ngā tohu, te titiro, te whakarongo ki ngā tohu o te wā, te taiao, arā te, te huarahi, te huarahi o te karere me e tika ana, kaore rānei, a tātou mahi, no reira, pai. Nā, e toko ake noiho te era whakaro i au kōrero.
8: O i te mea he whiako, ne? Ari te mea he kōrero noa, engari mena kua rongo koe, i nei āhuatanga, ka whakaro koe, must be a pono.
9: And kia rite mai tāne mā, i te mea ka tū tētihi te ara o tūrongo. Hei te tau e tū mai nei. Nei, whakarite ana kia timata mai i kāwhia. Te wai wehe atu ai ia, ka ngā horo tana te whare tuatahi o tūrongo, ngā kaumaru ana, ka wehe i kāwhia. Engari tēnei wā i ahua kohu ana ki whia, ko e ti, hea, te whikoi me hoi waka, te ane ko ngā tāne, e ti o ngā tāne. Nō re, ka timata, ka puta e nā whakatairanga, hei ako nei.
8: Ka pai.
9: Hei a whia. Nā pēnā i tā Naomi karere mai whakatairanga, i tuku i mera noa mai ia, me ngā whakaritinga, e wā te ana koe aera, ai rānei, kaore rānei. Kia nei, mehe mea, ne, e wāte ana tāne mā.
8: Hau atu.
9: Nau piki mā hau atu, hau atu. Nā, engari anō Louis Armstrong, ko tāna he, hei a te whikoe me te hoi, me oma, i te mā, neiwi me nei.
8: Tā pakari tō tāu.
9: Pakari te rāza, ko koe ki tāu. Engari koena he, ko te, e rikarika ana i te mea, kei reira e kohu ana te ara.
8: Engari, he mahi ara, he mahi hei whai.
9: Ana, koia, koe nā te me take, me ai. Tū e nei kaupapa i te mema e nei.
8: Kamutu pēnei tā koutou haere, eh, mā tēnei kaupapa e tōtō mai ngā kōrero kai tērā tōpito, kai tērā kokonga, kai tērā whare, kai tērā hapū.
9: E nā tēnā, nā tēnā whiko e hoki e mohio nei, oh, he kahunganu ahau. Nā kahunganu, nā kahunganu marika i te mea, nā, no Ngāti Rua pani hoki, i te mea i reira hoki, no reira hoki a mahi nārangi. Nā kato e nā takiwa, e nā kāwai whakaheke.
8: Yeah, kei runga i a koutou.
9: Ko ia, nga e hare i te mea ka noho ka whakaro ake he manene. He manene ki e nei, ki e nei wāhi ki e nei iwi o he rāwaho rānei, nāinei ko mohio.
8: Me te mea ko whai hapūgo i reira, ko whai, whai whanaunga, whai aunties, whai, whai kraua i reira. Tāhua. No reira, you know, kua nui hoki ngā haerere ki ngā tōpito o te ao, te nohotahi ki ngā iwi taketake o te ao, me te kawe i tō tātou ahurea ki reira. Wēnei haerenga kaurua ko Praone o tira koutou mā ki ngā whare taonga i tā wāhi ki te tōtō mai, te hakahoki mai ngā kōiwi tūpuna, ngā taonga tūpuna. Tira, kororo mai mō wērā whēako?
9: Me mehi, tuatai ake me mehi ki te Papa Tongariwa me te hōtaka karanga Aotearoa ko te Karanga Aotearoa Repatriation Program, kua rua te kautau i nai nei. I roto i ena rua te kautau, waru rau ngā tūpuna karapuna kua whakahokia mai.
8: He, mea nui
9: I roto i te rua te kautau. Nā, ko te take i haere atu ai māua, ko Praone i timata i tērā tau, haere māua ki Austria, i te mei wai mai a papa pau. Te mara kari i pātai. Kari i pātai mai ko tāna i haere ana kōrua, tēnā haere ki te tiki i o tātou tūpuna.
8: Honore nui tērā, ne?
9: Ana, ene ki te ana, i te nuinga te wai ko tātou kaumātua ka haere. Nā ko tāna haere hei pautikanga, whakaahuru, i te apataki, i ngā kaimahi, tokotoru o Karanga Aotearoa. Me te kawe pikau i ngā kia tikanga whakaritenga ki mea wāhi.
8: Te taha tikanga.
9: Ai, te taha tikanga. Nō reira, koina te taki haere māua. Nā, tēnā, nā, i nā whia tērā mahuru i tērā tau, tai atu māua ki Austria. Nā, koina te kaupapa tuatahi. Nā, ko ngā kōrero i tai mai, ko Andreas Reisik. Nāna, nānei nei o tātou tūpuna ngā kōiwi me ngā urupā o enei, he mea whānako, engari. Ko i tawa wāra, ko i kaharata ki te tuhi, ne, tuhi diaries me era.
8: Mea nei, i haere au ki te urupā o tēnei, ka whānako i tēnei
9: ana,
8: kōiwi mai tērā.
9: Kōrero ki tēnei, ana, te kaumārua tau ia i konei. Te nuingo te wai noho ia ki te tai tokerau. Tērā, ki te tai tokerau. Koia pē,
8: i whanako i o mata i tupuna i.
9: Koina te nuinga no reira. Yeah. Nā, i whakahoki mai i Austria. Engari, kato ana diary entries ni i roto i te reo Tiamana. Nā ana tamariki i whakapākeha. Nā e ka kite ake. Hika, mohio pai tēnei kraua, tēnei tō rātou pāpā, kua ātatuhi ia, kua ki ngā kaumātua o enei rangatiro, o tēnei hapū, o tēnā wāhi, kia kaua me waiho. I enei i ngā kōiwi i te kauai, kauai e pātu.
8: Hoi no.
9: Hoi ano. Koina, nā i pēna te rā momo i awa wā, koina te moni.
8: Yeah,
9: i ngā wā, te hokohoko. Whakahoki atu ki ngā whare taonga ki me wahi ka tukua, ka hoatu he moni, he aha rāne, he pū. Engari, etihi, ko etihi ngā kore, etihi o ngā kōrero, i tuku, he mea tuku hoki etihi nā e o tātou tūpuna, kia rātou ki te...
8: te hokopū.
9: Te hokopū.
8: Ai.
9: Nō reire, he mea, era kōrero.
8: Ngā hoariri ne, he moko moko ai ka tuku atu, ka hoko atu.
9: Ana, nō reire, he taumaha e rā, engari, ko te mea... Tūmeke kato ne, i te whiako tuatahi tēnā, ka tau atu ki ngā whare taonga, ana kei roto i te
8: pauaka
9: iti nei nā rima tika ono te kau ngā pauaka.
8: He urupa.
9: He urupa. Nō reira, ko wai kareano e kia ki te toko e rua anake ngā tūpāpaku i te wā nehi. He ika huinga, huirua. Nē, koe nana ke taku enei karu, enei kanohi ko ki te aingari, ko tātou tūpuna e takoto māri re ana i roto i enei pauaka. Nā reira, koe nā, penai taku arara ko mahina arangi i pērā ho ki te hekanga mai o ngā roimata me te tangi hotu. Engari, me te mohi hoia taihua rā.
8: E kua ki mai koutou ki te kainga. Kua
9: ki mai rā koutou ki te kainga. Ko te mihi nē, kua roa tahi rau rima te kau tau o tātou tūpuna, kare anō kia rongo i o tātou i tō tātou reo. Kia kitea te Māori, kia rongo i te wana, te ihi, te aha rānei. Nore, koina te mahi matu, okay? Kia rite mai rātou ki te hoki mai. Engai, me mihi ngā Austrians me ngā tiamana, he tiamana pai. Ne tai anō ka hoki mai e tiamana Toriwiki i reira. Engari, kei wareware kua rua te kautau a karanga Aotearoa e ngana
8: nei,
9: kia e ranga kaha aki nei i enei whare taonga, kia hoki mai. Mehe mea he koiwi.
8: Yeah.
9: Ne, koina te aronga matua, mehe mea he koiwi tupuna i nei, tēnā, waka hokia mai. Nā, kua... Neke atu i te kā kua rua rau neke atu pia inaene a tiamana ko whakaukia mai i te ngā tūpuna. Engari, ai, ka rongo tetehi whare taonga, mea rawake kua toro atu tete atu whare taonga ki a karanga, wai atu ki a karanga o te a tēnā he.
8: Ok, mātai i te hetu.
9: Ai, nore e waimari ana, māua e wāte ana. Koina te wāte ana ki te, ai, ki te... Ki te atawhai, poipoi te taute i o tātou mātua tūpuna, kia hoki mai. Hei, tērā, hei te wiki e tūmai nei hoki mai, te katoa me ngā te arikirangi, ngā katau ki te papa. And kei, ko etihi koi e mōhioana nōwhia, te etihi, kawa ko te katoa, engari koena he paiake kia hoki mai rātou, ki reira rangahauai te nuinga, he moriori te nuinga. Nā koina tētihi atu painga o te nohotahi ki etihi ki ngā moriori, toko rua, Chairs Taurima, o rāwatahi ko Charlene Harvey.
8: I haere ngatahi ki
9: te mai? Ai, haere mai hei kanohi hei reo mō, no te tarahati tonu o Rekohu, tai mai rāua ki te...
8: Kia pai te whakaoki atu a tōna wā ki Rekohu. Ka pai.
9: Ai, nō reira. Engari nā tēnā, i ako ai mātou tetehi he waiata i te reo ne moriori. Te moriori. Nō reira, ki reira, nā, kua ora anō etu ngā kupu, etu kōrero, mō tātou huanga, nō Rekohu. Ai, nō reira. Koina he ka uru tātou ki roto i te tapu, koina i te kōrero a ngā tiamana, ne ka tūtake ki ngā Māori, pēnei ana, whako kaha ki te whako ohoa e te rangi i mua tonu, i tēnā ka ruanga momo ngā ritenga, ko te rangi tuatahi o kia mātou, ne, tētihi tira pakupaku nei, ko tō mātou apataki me ngā kaimahi. Nā, koina ko te mihi te tangi ki ngā mātua tūpuna ko te rangi tuarua, e wāte ana ki te tūmatanui ki ngā kaimahi kato, ki te hapori, ki ngā mayors, tātara. Nā, ka tūta te rangi tuatai āhua, ne, pēnei ana tātai,
8: nā,
9: ka kū Māori ake nei, ka kū ki te tapu ka rongo rātou, ou, tangata
8: e he ko re tapu wenei hu iwi.
9: O, kua, e hari te mea me kōrero, kei kua tūmeke, ou, warere ke te āhua o inei Māori. Nā, me mihi ake ngā tiamana kua nui ake a rātou kupu Māori, te tā rātou kōrero i te reo Māori ki reira i tēnā o te...
8: O te pākei kuni.
9: Ia, ia arohana. Me te hihia kia ako i etehi kupu, ne, ko te tēnā koutou, ne, mā te aha i te tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou kato o kia ora. Whānau, ne, e rā mumu kupu.
8: Ka kite kei te ngana, ne.
9: En kamata e kua ngā kau tūwhera ki a tātou tikanga ki reira i te mea ko, nā, he hao koutou hihia. Kua tukua mai te ngā whakaritenga

0: I ngā āwhatanga o ngā mātua tupuna, ki roto i a tātou i enei rā, kia mohi o tātou, ko wai tātou, he Māori e tū Māori nei, i o tātou ao Māori.
1: Kāre koe e pērangi i haka?
0: Hmm?
1: Ko haka koe? Ko tū koe ki te haka?
0: Pai te hihia, hoi no, me puno kare aku rā whakatā.
1: Ngā kaupapa kato,
0: ngā kaupapa kato, kei ngā rā whakatā.
1: Kare koe e pērangi whakaputi ki tētē i tā.
0: No, no, i reira te whakaro.
1: Mehe mea ka tū koe ki tētē kapa kowai.
0: Oh, nā, he wewe tira.
1: Oh, kama,
0: kare wewe goro, kare wewe goro.
1: Kōrero, kōrero, kōwai te kapa, ka hoki koe ki te nōta, ka harawa rānei o whakatū kapa hou.
0: Yeah, nā, kei runga i te karanga. Nā, kua karanga mai etahi ki au, engare mo te whakahua, engari, kua karanga mai etahi ki au, me taku tino hihia ki te hapa i te karanga, engari, kare au ki rā whakata. Kamatū, he nui a ki ngā tangata pai aki i au ki te haka, ki te waiata. No rere, ka pai.
1: Ka pai ki ngā ki te hunga mā takitaki te ki te rāwhitiro. Nē te iwi e haka ana e mau ana i tana wehi ki runga i te paputu waiwai.
0: Oh, tērā mui mea, tērā. Ka pai. Wena tuahine. Mihi nui ana ki tō wero mai. Ko ai ka mohio i roto i ngā tau, te rapea ka hiki aku kāmera mo tētahi raumati, kia pai taku whakangungu.
1: Ko ia. No,
0: mihi ana ki a koe i whai wāhi mai, me ngā tini whēako, ngā tini kororo, i mauria mai e koe, hei kai mā tau, hei whakaro mā tau, tēnā koe.
1: Tēnā koe, e nā pātai whakahirahira. O whakahihiri ngā whakaro hoi anoi mihi kawatu ana ki tā tātai kaupapa. Mm. Pū kōrero me tēnei āna i tēnei ahi ahi pō hoi anoi mihi kawatu ana ki a
0: kaitai. He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, ngā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko ngā huia kopa, uri o Ngāti Raukawa ki whare pūhunga. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou ki ngā kōrero, a ngā huia kopa mo te ao haka, mo te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori, me tā rātou kaupapa hēkoi i ngā tapuwai o ōna tupuna, a māhina rangi ki ngā tūtohu whenua o ōna tupuna.
3: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

Tiaki na te taia o punara hei oranga mo tātou, hei tūranga wai wai mo tātou, katoa. Ngā uri hakatupuranga. Tiaki na te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki te kākā tino tāngata.
4: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tāngata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: Emme hiatsikä, katsoi katsoa. Ja fakkaloida maailmassa. Kiitos liu, takivaa, ok, taitoko FM.
1: Kiakka hatti kuulilu.
2: Toitoko FM.
1: Nää fakatauti.
3: Itaru anna, itaku.
4: Kwa fakatau te tikanga o tēnei fakatauki, mo te tangata whaiwhai pihau. Mo te tangata ka uru i tōna ihu, ki roto i ngā mahi o uera atu.
3: Itaru anna, itaku.
1: Kiakka hatti kuulilu.
2: Toitoko FM.
5: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokupuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ku tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangia te arāna.

0: E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. E tū ka whakaputaina ki te whai ao ki te ao marama, tihei Māori ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko tā mātu kai kōrero i te wānei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau, i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi no hea mai koe, hea hanei wau nei kārangarangatanga.
1: Tēnā koe. Kōmere ana tōku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhita ko mahinarangi, ko te rui puta mai a raukawa, nā raukawa ka puta mai a rereahu. Ko a puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā haka mārama hia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangata ne.
1: Tēnā koe, ko timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoetanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtaua nei, toru tukau, tau pahure atu, i te wāau, i te kura tonu, i tai mai au i ienei wānanga timata mai ki te akunga heaha te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā heaha te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi, te hihi ki te patu tangata, ki te karo, te whiua, te rākau. I enei rā, kare te kitia a mātou i tēnei wā. He iti noiho te mātaurangi tērā wā ki te whakātu hea te mea tikana ki te mautaiha mērā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwā, i Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoetanga ki tēnei takiwā i raru i te maru i tērā wā ko te runga tūtaua mautaiho Aotearoa, tai atu ki te whare tūtaua. Nō reira, mai taku whikoetanga, te rungi ngā pau, mai ngā akoranga, tai atu ki te taura pauwhakarai, ko taku whikoetanga, ta hihia o te nuingo mātou ki te rapu he etahi mea e tikana. Ko tāku, mehe mea ka taia koe ki te patu tangata, pe whiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai tāku rapu i ngā mea ngaru ana i au, i te rawa ki te rapu hea ngā rākau ki te hono tangata, me ngā rākau ki te patu tangata. Mai te rawa, mehe mea ka rapu hea koe te tētahi rākau, he patu tangata pe whiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā, he taupuhi tāku i tērā wā, mā ngā ākuatanga i tukuna mai kia hau rapu hia. I tērā wā ka whakohikiau i taku wā kāinga, kia rereahu manyapoto rapu hia o ki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao mārama nei kia kitai ngauru whakatuku.
0: Kia ora. Reira mai reira, ka tupu mai te whakaaro roto i ākoe, kia hanga, ke hoki ano, kia hanga, e nei mumo a rākau patu, hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā, te nuingo mātou i tino timata mai, te tino akonga, i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori, te nuingo mātou e kahani ki te whawhai ia māua ki a piki atea mātou, ahotangi te rākau. I tērā wā kurekau, he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungo ngā rākau. I tērā wā mātou e taiohi ana, e taia mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapuhia, ngā mātauranga hei oranga mō mātou, mai ngā te reo Māori, mērā atu o ngā ahuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei me ngā uri whakatupuranga kia mōhio te ai te ehara i te rākau, mau rākau te patutanga ta anake. He mea nui rau atu mai te tō akunga, mai tō whakapapa kia mōhio ai i ākoe anō i mua i te, te mohi te akoranga o tētahi atu iwi, tētahi atu hapu rānei. Nō reira, he tino ara oranga mōku i te rawa.
0: Nō reira, ko tai mai rā ki tēnei wā, te turu te kautau e haere ana, wene mōmoaka oranga. Au nei hakaaro mo te rā, Jason?
1: He wāhi whakahirahira tēnā kia hau nei kia kōmuri mai rā, taku mahara i te wā, e tino timatanga te manua ngā tangata i tai mai, kia uru mai i roto i tēnei momo whare, kia puta mai i te ao whānui, hei hua mōna, e hara i te maurākau anake, engari he huarahi e tika ana, he tatau hoki i te matai. Te nuinga o enei taonga i akungi hoki ngā whare hirehire, he tatau hoki kia timata mai rātai tangata, kia mōhiua e kōwa i rātai. E hara ki te patu tangata anake, ko te marautanga o te toa, mehe mea ko te tino toa koe, kā te akina mai rā koe i tō whānau te tuatahi. Mehe mea kā te akina mai rā tō whānau a rākau a koina hoki tētahi mea a te nuinga hoki te akina mai tō whānau a hua a aroha hoki.
0: Ka huri rā tāo i te mahara o ngā rākau mō ngā taua o mua. Nā i takenga mai i hea te timatanga o eneri mau rākau nei.
1: Ki tāku nei mōhiotanga te nuinga o ngā mea taonga, ngā rākau, ngā kōwhatu, ngā mea patu tangata, timata mai rā i te āhuatanga tātune atua, timata mai i te piritanga arangi rā o kō papa, mai te tino pūtake, te piritahi te kore me te pō, ka puta mai te pūtake a ue poto kia whakawehewehe o nā mātua tūpuna, ana mātua arangi rā o kō papa, mai tērā wā tino timata mai rā te pūteke, pūtake ki te whakawehewehe a rā wā mātua. Koina te tino timatanga te whakawehewehe hei tapahi, hei patu rānei. Mai tērā wā te wehinga arangi rā o kō papa, ka timata mai te āhuatanga o ngā pairangi, koina te āhuatanga o ngā atua e patu ana ki ngā atua. Koina te whakaheke o te nuinga o ngā rākau nei i timata mai te rā wā ki te patu te teina, ki te tuakana mai a whakaaro, mai a tinana rānei.
0: Ka kite arā e tātou i aia nei, nei roto i ngā o tātou nei whānau e tahi o era momo mai te pūhai hae.
1: He tānga i ngai hoki, he tānga i tērā wā ki te whakawehewehe me ngā āhuatanga te patunga a tāwhiri māte ki ana teina, engari i te wā o te hononga, ka hono te atua ki te atua, ka puta mai ngā āhuatanga o te hono atua ko ngā mamautanga o ngā atua, te āhurutanga o ngā atua e tiaki ana rātou anō. Nō reira, te nuinga o ngā taonga nei timata mai i te whakaaro ki te patu pea i te tangata. Nō reira, e pōhi ana te whakaaro koina anake te tamahi o enei taonga.
0: Ka huri ake rā tāu ki te tahi, te rāpea ko tēnei ko ngā rākau tino hira rawātu. Mō etahi rā, ko te rākai maunei a tūmatauenga, te taiaha. Kōrero hea mai ngā kōrero mō tēnā?
1: Koina tētahi taonga, kia whakahokia ki ngā tātou nei atua Māori, ko taku nei mōhiotanga mā ia atua e tukuna mai rā he koha ki ngā mea katoa. Tiamata mai ngā atua katoa i hangaia i ahine ahuane, mā tētahi atua i tukuna mai rā ngā whatu ki ahine ahuane ko uri te ngāngana tērā, ka tukuna mai a tāwhiri mātia, ngā puka-puka hini ahuane me ērā atu o ngā taonga, ka tukuna mai nā tūmatauenga tukuna ki a hini ahuane ko te riri, ko te pūtakeu to riri, nā ruaumoko tuku atu ki te tangata te rerenga o ngā toto. Me ērā atu o ngā kōrero ma i atu a tukuna mai rā he koha tō hini ahuane i te rāua, te rite tonu ngā taonga nei o te patu tangata. Mā ia atua kohangia ki ngā taonga nei, hei āwhina ia tūmatauenga i te wā o te pakanga. Nō reira ngā whare wānanga o mua e hari tētahi whare hei mōhiotia i te patutangata anahe, te nuinga kia mōhiotia ai kia uru mai rā koe I ngā āhuatanga o enei taonga, nā uru te ngāngara tēnā I kohangia, tai atu ki ngā toka tō ka tukuna mai rā ki tēnei. Nō reira, ngā kohangia a tāne mahuta ki a tūmatawenga, ko ngā rākau. Te nuinga o ngā rākau toa, ngā rākau ki te patu tangata, i ahu mai rā a tūmatawenga, ka tukuna mai ki tāna teinahi tiaki. Ko te maire te, tētahi rākau, tukuna mai rā ki tāna teina tāne mahuta tiaki ai, a tōna wā ka hanga ia koe he whare maire ki a akungia mai tētahi tātau ki te akungia e tahi rākau patu tangata. Ko te rākau mamaku tētahi taonga tukuna mai a tūmatawenga ki a tāne mahuta tiaki ai. Tōna wā mo te toa hia kai ana, he rapu rongoa mōna, haere ki te mamaku kangia. Me te wahine hoki e hapu ana. Nō re tunuing o ngā kōrero e ki e nei rākau e hara te atua anahe, tētahi atua anahe te tāki e nei taonga. E hara nā tūmatawenga anahe te atua toa o e nei taonga, te maha he whāriki hingia e nei taonga.
0: Ka muti ko ngā mau o ngā rākau, ngā heira o ngā rākau pera me te taiaha, te tewha tewha. E ahua ori te ana te
1: mau o wera? He mana anō tōna, he whakeheke anō tōna. Kia kore ai e wareware hoki I ngā taonga nei a ngā atua tāne, me ngā atua wahine hoki I kohangia e tahi o ngā taonga. Ka taia rā kei roto I ngā taonga nei he taha tāne, he taha wahine hoki. Mai ngā rākau he taha tāne, he taha wahine. Ngā te nuingo ngā whare wānanga, akungia ngā tāne e tahi rākau patu tangata, me ngā mea tātu nei wahine tupuna e akungia ngā taonga. He rereke, te nuinga ko ngā taonga o te tāne mai te ao marama nei, te nuinga o ngā taonga o te wahine mai te kore mai te pō, ngā hotanga o te pō. E kore te tangata e kitia, engare kamate te tangata ka kitia koe pēwhia rā I patu ai te tangata rā, te wahine rā nei.
0: Ahua hāngai ana ki ngā hakapapo te heke ngā wahine me te rere ngā tāne.
1: Ki taku nei mōhitotangi, he tuakana te ara wahine ki te ara tāne mai ngā ahutanga o te kore me te pō, koene te ahutanga o te atua hine rei. Ka heke mai kia tātu nei ngā taonga mai te wehinga rangi rau ko papa ko ngā atua tāne e tiakina mai rā. Ka kite ai te tangata iene I te ao marama nei. Engare, e kare tātu, wariwari hia mai rā e rātu aha ko kare koe te kitea ngā pakiako o te rākau te reira tonu.
0: Nā me pēhe ana rā mō e rau ngā rākau, te patu rākau, te kotia, te haunga anō, te mere toho rāra. Hea te mau o wera momo rākau patu tāngata?
1: Ai, he rereke ana te mau ki ero o ngā taonga. Ko te mere paunamu nei, kia mohi o tia I he te āhuatanga, te whakaheke, he wahine. Nā mai a taumere tētahi atua hine rei, tiakina mai rā I te kawakawa te paunamu, tiakina mai rā I a tātu nei tupuna kia uru mai rā, hei mahia mai rā he taonga mōna. Ka puta mai rā I te mere paunamu, engari ko te ingoa tuturo ko te mai a taumere. Koina tētahi mea he wahine te āhuatanga, engari ko tāna mahi ki te patu tangata. Nō reira kia hieni rā ka ki mai te tangata a he patu, he patu te mahi o te mere. Nā ka pōhira whakaaro he patu, engari ko tēnei āhuatanga he mere, he mere paunamu.
0: Ka mutu e taku rongo e haka ingoa ngiana ngā rākau katoa nei, ngā mere paunamu e ingoa ngiana.
1: He maha ngā ingoa o ngā momo rākau, me ngā momo taonga nei, etahi he mere, etahi he mere mere, he patu mere, te nuinga o ngā rereketanga o tēnā iwi, o tēnā hapu, te nuinga o ngā kōrero e tika ana. Kore tētahi e tika ana ki te whakahē etahi o ngā kōrero, te nuinga o enei ngā taonga I pupuri tonu I ngā kōrero a iwi a hapu, kei roto I ngā karigia, ngā takutaku, kei roto I ngā mōteatea, ngā kai oraora, te nuinga o ngā pātere e mahi ana kia whakaako hia, pēwhia rā e tika ana kia mau.
0: Ka mutu e mau ana wetahi ngā ingo atua tūpuna wera mahi, e mahi tonu ngi ana?
1: Koina te pai o tēne ene mumo kura, mumo wānanga kia akungia mai rā e hara whitu ana ki ngā atua Māori enei rā te nuingo hoki. Mehi mea ka mūhio koe i ngā atua whitu tukau. Pēwhiana ngā atua hine rei, pēwhiana a rātou nei mahi ki ngā ākotanga a tātou nei taonga nei. Nō reira he urahi mā ia tangata pia ka whai atu o kare rānei. Ko tāku te nuingo aku nei akoranga mai a pita, etahi atu o aku nei karaua, me aku nei kuia i whakaako mai e nei ngā taonga. Nā rātou nei e tukuna mai rā te tino putake o iha ngā mea o te tino tino wahine, te ahutanga o te wahine mai a tāne, engari te wā whānau aku nei tamahine, koine te huarahi e tikana kia whāngai atu kia rātou.
0: Tiro atu anau ki te mere prawara, nā me taku mahara i te rao ngā patuna te hoeroa, i hanga nei te ngā rārā oki o te tohora, heha te mahi o te rao momo patu te hoeroa?
1: Te nuingo o ngā momo mahi o era o ngā taon ko hoeroa tētahi i whaka whiu, he momo patu tangata ki te whiu. Ko te parawa he māro, ka taia koe ki te whiu, etahi o ngā hoeroa he mai ngā rākau, mai te maire, mai te mātai. Me etahi atu taonga i whaka whiu mai rā te toahi patu tangata. Ko te kōtaha tētahi, kare no ko kitea mai rā i ngā taukua pahure atu. Engari mai ngā kōrero, mai ngā whare taonga, ka kitea mai rā i nei taonga. Ko te hihi o te tangata, ka pēwhia rā, ka whakawhiu i nei rā, ka pēwhia ki ta whakahoki i tā mārama nei. Koina te mahi o mātou kia tutu haere mai rā, kia hangaia mai he mea orite, kia whakawhiu, kia whara i pōhehe ai, kia haere tonu mai, ka puta mai te ao marama. Ko te nuingo o enei i taonga, ka pēra, kia whawhai haere, kia tutu haere i te rā wā mātou nei ngā rangatahi. E hotu mai rā, pe, oh, ko kuina te ahutanga o tēnā.
0: Hoki anō ki te kotahara. Te mea rongo anō i te ahua o te rā momo rākau patu tangata. Engari rawa, ka tahi anō ka ki te tōna nei ahua.
1: I ngā wang mua, ko ngā whiu ngā rākau e hara mō ngā te tino toa, mō ngā tamariki, ngā wahine rānei, ngā tangata e kare tai ki te kia haere he tahi ai te tangata kia toa ai. Nō reira, e tahi te whiu, māma noiho, tai atu ki te pū, māma noiho ki te whakapūhia. Nō reira, ko era ngā taonga kare te tino toa o ngā rākau mehe mea ko te mere pēnei, ka taia koe ki te uru i te tangata.
0: Koe rā te mea i raru ai wā mātou nei akoranga o ngā rākau nei te kāinga, te tainga mea te pūnako panga katoa. A tēnā anō koe, Jason, ka hoki anō rā ki ngā kōrero mō te kōtaha nei. Hea hanei tana mahi i roto o ngā pāne?
1: Ko taku nei mōhiotang, hea hanga mahi, te nungonga mahi o te kōtaha, i enei rā kare te kitea, engari mai ngā kōrero, mai takutaki wā Maniapoto, koina te mahi mea haramai ana ope taua ki tō takiwa, ka kare tai e koe ki te tukuna mai tō tino toa ki mua i tō arawa ka patu ai. Ka whiua mai rā he kōpere mai te kōtaha, ka kitai mai mea ka hopungia, ka takahi rānei, he hoa riri rānei. I enei rā, ka taia ki te puta mai i te ao marama nei mō ngā tamariki, hei whakamahia, he teka, he mahi kemu mō ngā tamariki, kia mōhio ai he taonga rangatira. Nō re te nuinga o enei ngā taonga, ka hiahia te tangata ki te ahungia, ka pōhi e whakaaro ka timata mai ki te patu tangata mai ngā rākau, ka timata mai koe i te tino putake o ngā akoranga. Mai ngā rākau, ki te hopingia ngā rākau, mai a ngāhere, ngā kariki e tikana, ki te hangaia ina o ngā taonga, me ngā taonga ka pupuri hoki, kia taia koe te hangaia, te whakamahia, kia putu mai tau marama nei.
0: Te tahi o ngā mahi rongo nei, kōrero mai nei koe, ko te taha ke mehe mea ka hia hia koe ki te tahu i te tahi pā, te rā te mahi a te kōtahara?
1: Pā koina te tahi o ngā mahi ko te kōtaha, ka tahuina mai rā, te mea ke rungi te kōpire rānei, ka whakawhiua mai rā i ngā pātū wata-wata, ka tahuina mai rā i te pā. Kia pohi te huariri kua uru mai rā ngā toa kē, you know, ai.
0: Pai, whenua, tēnā rā wātu koe, Jason, me Waune Mātauranga, tēnā rā koe me ngā tini mahi mahi aranda koe mga rākau Māori nei, reira kia ora mai rā.
1: Tēnā koe.

0: koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wahanga tuatoru.
2: I roto i tēnei hōtaka he kōrero e pāna ki a Homihika. I te tāinga mai o te Pākehā ki Aotearoa, ko tahi tonu te rangatira i mōhiotia, whānuitia, putanua i te motu. E kawea tōna ingoa ki ngā hau e whā, i runga i tōna nanakia, me tōna ata mai. Engari i runga noa atu i tērā, ko tōna pākari ki te kākari. Ko wai ia, ko Homihika. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Nōna a Hongihika i rā wāhi i ngā ringi ka riro mai ia ia. He hūtu rino, he pōtai rino, he hāte rino, e kapi ana te puku me te poho. Ka mutu, ka mau te karaua rā i tana hāte rino i roto i ana pakanga kato. Ka tā mai ki te one roa tohe, taku tupuna te hau taiwa, te toki o te aupauri, ka tukia. Te pōtai o Hongi. Ka hingi i tana mātenga engari a Kihai a te hautaiwa i āhei ki te whakamate i a Hongihika. Nā ko te hautaiwa ke te mea kā mate i te mutunga. Hei tā ngā whainga tawhito i roto i a Ngāpuhi, tērā ingoa timata mai i Hawaiki. E hi arā nei whakatauki mō Ngāpuhi, ko Ngāpuhi Taniwharau, ko Ngāpuhi Waiwairoa, ko Ngāpuhi Te Āewa, ko Ngāpuhi Kōhaorau. Engari te wā i tino nui ai tērā ingoa a Ngāpuhi ka horapa haere timata mai te wā i Hongi. A ko Hongi he tangata ka taiake ki tō kāinga. A pōpō, whakahuihuitia tātou, ko te tonga tātou a pōpō. Nā tūmai e tahi pōhohu ka kia tū māua no tau haere. Nā, ka kia tū a Hongi a pōpō, ka hoki mai ahau. Nā, ka haere ake a Hongi, pēna hora kaurite ana, ka tapahia ngā rekereke o ngā tamatāne. Ko kore rātou e tāia te korikori, ko kore tāia. Hoki anō Hongi ko tahi mano tāngata e rite ana ki te haere.
4: Te ingoa o te pā, ko kororipo. Ko kororipo tōna ingoa whakamutunga. Nei, ko kororipo. Engari i te wā o mātou tupuna, ko tōna ingoa ko te waha o te riri. Ko te waha o te riri. Engari ko taua pā e Shane, he pā neke neke, ne? Nei, mena he raru ki reira, ko neke te pā o te waha o te riri. Nei, ara mo te noho
3: pūmau ki kona. Noho ki te tei wāi, nahe anō.
4: Nā te wā o Hongi katahi tēnei ka kororipo. Nā pērā atu te kāinga nei, te kiri kōkai, ai. I mua kē tērā ingoa i a Hongi.
3: Ai.
4: Mua kē tērā.
3: Nā ruatara i tae mai ai Samuel Marsden ki Aotearoa Niki. Nā ka whakanoho ngia ki te tahi kāinga i meinga nei ko Ōhihi, ko Ōihi. Nā kei rangi haua, kei te taki wā o te kerikeri. No mori noa nei ka tonua e Hongi ke oti i ngā mihingare te tahi tari, te tahi tauranga waka, te tahi kāinga noho pūmau mā rātou ki te kerikiri ake. Nā no kona i tino pātatai te noho a Hongi me ngā mihingare. Haunga anō ko ngā mihingare nahe anō, engari he kite nona mā roto i wā rātou mahi, ka para te huarahi, kia tae mai ai ngā kai hokohoko, kia tae mai ai ngā kaipuke, nā ka riro mai ia Hongi, ngā mea minemine tia ne ia hi roto i ngā ringa o ngā Pākehā.
5: Engari, te tērā pito whenua?
6: Pā anō kei reira.
4: Me moia tātou i te taho te aua, ne?
5: Ai.
4: He mahinga ki ngā tahataha, ne?
5: Ai.
4: Ngā tahataha. I te wā, i ngā pakanga o Hongi, i tāna hokinga mai, nā ko tērā tahi te wā i mau atu rātou a rātou nei, hoariri.
5: Ai, mārika. Nā tērā tahi ngā tutu.
4: Ai, ai.
5: taika ko ngā parau he me mauki rei rani.
4: Ai. I karanga ia i hui mō ngā poi, te hui tai mō taua take. Mm. Oh, kohe tenga ia, oh, a te take. Ia ngā ngā poi, ne, ngā poi. Kia ora ngā poi.
5: Ko haurau.
4: Oh, ai.
5: Arero rau.
4: Ai, ai.
3: Te tahi mea pauri kia hau no roto i te aranga mai o ngā tau kume kume me ngā whakataunga Nauwe Treaty. Kua mehe mehe haere te ingo o hongi. Engari, mō mātou ake te hanga e tino mōhio ana ki te hitori o te nota o te taitoke rau. Ai, pēnā e kōrero ana koe mō te kapa o ngā rangatira. I te wā, ka taumai ai ngā Pākehā, ngā mihingare, te pū, te whakapono, hore kau he rangatira, heiri te iahongi. Ka mutu, ka tonu atu a mea hāmuera matenga, te matenga, ka tonu atu a te matenga. E hongi, ko koe hei kīngi, mō Aotearoa. A mea atu a hongi, e kore ahau, e tū hei kīngi, tā te mea. Ka whai mai te kato i ahau, i ngā mure tiriri. Hoki mai ki te hau kāinga, taka ki te kapu o tōku ake ringa, he nanati, he nanati, he nanati. Te tikanga o tēnā kōrero, i ngā whakaeke tātou ki te kāinga o te hoariri, whai kato mai ana. Engari hoki mai ki te kāinga, he pū anō tō tēnā kāinga, he reo anō tō tēnā kāinga, e kore ahau e tukuna kia tū hei kingi. Ka mutu ka tai ake ki te arawa. Take o ngā puhi haere ai ki reira ko te pai o te rangi ka mate. Hei tā tūhaurangi, he mea tinihanga rātou, he mea akiaki e rātou e te rauparaha. Nā, e tino kōrero rongonui tēnei. Ka inoi atu te ao kapurangi, te wahine a te wera hauraki, kia kaua tana iwi a patupatua kia mate. Ka tahi atu era hauraki ka pātai atu kia te koki ki etahi rangatira ke atu ki hai i tika tana haere kia hongi. Tātahi ka haere atu kia hongi he kitenga no hongi ko oti ke te kaupapa i ākoe, engari muri takutuara. Tātahi ka ki atu kia te wera hauraki, e wera. Ka hoki anō tāua ki te rākau mangamanga, ko koe anō kē te mea ka wera i taku rākau, i taku tau. Ki hai te wera hauraki i hoki mai ki te kāinga. Ko hongi ka whānau mai ki te rohe i Kaikohe, ki Pākinga. O tira ko te wā i mate ai a hongi, ko e te wā i hoki a ia ki Whangaro, he karangano tana māma a Tuhikura, kia rapua he utu, kia ngaki a te mate, mō ngā mahi ki kino i utāna ki runga i tana pāpā. Ka mate tana pāpā, ko te karani pāpā o hongi ko Tāpango. Nā ka mate, ka mutu ka mahi a kino ngi ai, mahi a poka ngi ai ngā hui, ngā koiwi. Ko te wāhi waiho ai aua kōiwi ko Taratara. Ka mutu, ko Tahapango, ka ona whiua, ona kōiwi, ka tūkino tia, nā ka hoki atu a hongi ki Whangaro. Ko te hanga nā rātou, ngā kōiwi tūkino ko Ngāti Pau. Ko Ngāti Pau hara i a ngā puhi. Ngāti Pau no roto i a Waikato, i a Tainui. O tira, roa nō rātou e noho ani kwanei. Nā, ka arumia e hongi ko Ngāti Pau. Nā, ka mau rātou ki Mangamuka, ko tikitiki te rā. Ka unu e hongi tana kākahu rino, tei ka pūhia mai e Maratea, ko Maratea no te roroa. Whai pāngana no ki kia Ngāti Pau. Nā, tēnei wā, ka papohoro atu, ka oma atu a Ngāti Pau, ka noho rawa atu ki Waimamaku. Engari, ko te kōrero i hō mai ki a hau, mai i o mātou mātua pēnā i a Himi Tau, i a Māori Marsden mā, i paukatoa Ngāti Pau, ki hai tō rātou mana whenua i toi. Ka mutu ka tautungia honi, Ka ako oke a hoki ki tana pā, ko te ingoa tana pā, ko whare rā. Ko whare rā, kei te rohe i pupuke. Whakahemohemo ana mo te ono, whitu, waru, ehiarane, marama, me te wiriwiri hoki o te noho o te whānau, o te iwi. He mataku no rātou, ka mate a hongi, ka tino mura rawa atu tiriri. Ka mura te ahi, ne? Ka haere mai a patu one ki te whakamarire, ki te whakamahuru i ngā tāngata e whai pāngana kia hōngi. Kātahi ka mate a hōngi. Ko te wāhi mate ai a hōngi, e hara ko pinea. Ko pinea he wāhi i noho ai a hōngi, engari ko tāku i akonai, ko te wāhi mate ai a hōngi, ko tana pā, ko whare rā. Engari he meneke ki waho i te pā. He korenga nōne e pai kia mate ki roto ake i te pā, kei tahuna muri mai aia. Ko māho i te ingoa o te wāhi i hemo ai a hōngi. O tira, i muatu i te matenga o tō tātou mea, hautupua a hōngi, nāna te ōhāki ki tana iwi. Hei muri i a hau, ngā mihingare atawhaingia. Tau awhitia te prakimete, te kāmura, te kaihokohoko. Pātau ko te kotihuero. Tauria, kāhore ona hokohoko. He patupatu, kia mōkaitia ai. Te whenua, kia morehutia ai. A ngāpuhi. Nāna tērā ōhāki ki tāna whānau. Ka tū te uhunga, te tangihanga, ka haere mai a pōroa, te ariki, mai i a te rarawa. Nā pōroa tēnei harihari i uta ki runga i te tūpāpaku e takoto mai ana rāko hōgi. Hanga tō pā, hanga tō pā. Ka mate hōngi whakatikitiki. Ko hōngi ure nui. Ko hōngi ure roa. Ko hōngi whakatangihanga e. Pūtātara, pūtātara, tangiana a kota ko te pīpī ki tauri i raro e. Ko te harihari tērā mehe poroporo aki noke mo te rongo, me te nui, te maruwehi, marutuna, ia hōngi hika.
4: Me pēnei pēne, tō mātou here o ngā tirehia kia hōngi. He maha ngā here kia aia mai a mātou, ngari te here tōtika ki wā mātou ki.

0: Keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko Lucy Cutter no te kurakaupapa Māori o Pukemiro mo te wahanga Intermediate Girls.
2: E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangatanga maho o te tai toke rau. Tēnā tātou katoa. Mā te wai mā, mā te wai ora, mā te wai tapu o I o matua, eu. E tangi tonu ana te punaroa I mata ki a rātau mā ngā kāhui rangatira kwa mene atu ki te pō. Nā reira, e ngā mate, takahia te onero a tō he tai utu ki te rerenga o ngā wairua. Ki reira kautai whakawhiti atu ki Hawaiki Nui, Hawaiki Roa. Hawaiki pā māmau. Koutou ki a koutou, mātou ki a mātou. Ki te kaupapa o te rā, ngā pūkōrero o te taitoke rau. Maranga mai, maranga mai, maranga mai. Kia ku iti, kia ku rahi, kia ku kaihaka wā, tēnei te mihi. Kā tika, kia tahuri ake au ki taku kaupapa kōrero. He mea hanga tōku whare e te whakaaro nui. He mea whakau e te mātauranga. Nau mai, ki taku kaupapa kōrero. Kā atawa wāhi au I taku kaupapa kōrero ki ngā wahanga e toru. Tuatahi, ko te tuāpapa o tōku marae, ko tōku kura kaupapa Māori. Tuarua, ko ngā heke o tōku marae, ko te whakaaro nui. Tuatoru, ko ngā pau o tōku marae, ko te mātauranga. Tuatahi ake, ko tāku nai tēnei wā, he ataha hau I te tuāpapa o tōku marae. Ko tōku tuāpapa o tōku marae, ko tōku kura kaupapa Māori. E mea nā te kōrero, tamaiti ākona I te kura kaupapa, tuana ki te ao, e tauana, tamaiti ākona I te marae, tuana ki te kai, tuana ki te marae, e tauana. Te tika hoki o tēnei hakatauki, e hangai ana e nei kōrero ki te hirahira o te kura kaupapa, me tāna ārahi I te tauira, hei tūpakari ki tēnei ao e noho nei tātou. Ko te mahi a te kaiako me te tuakana ki te awhi I te tauira, hei tūpakari, anō hoki kia whai te ara o te tika me te mātauranga o te ora. E mana ai te kōrero, mā te tuakana, katōtika te taina, mā te taina, katōtika te tuakana. Tuarua, ko ngā heke o tōku marae, ko te whakaaro nui. Nā te whakaaro nui taku kura kaupapa I hanga, ā ki oku kai mātua, kuia, kaiako, whānau, mātua, na rātai te aroha, te kaha, te whakaute I tākoha mai ki au, hei poipoi ngā uri haka heke, kia tūpakari ki tēnei au enoho nei tātou. Tuatoru, ko ngā pau o tōku marae, ko te mātauranga. Nā oku mātua I whakato I te kākano o te tika, te pono, me te aroha ki roto I a hau. Kia tūau, hei pau, mō oku teina te tipu ake nei. A, e kia nei te kōrero, te ira tangata tahi ira rua. He tino motuhake e nei āhuatanga katoa, ko tēnei hoki te kākano I rui a mai I rangi atia, e kore ia, engaro. Engari, ko tā ngā mātua, ko tā te whānau, ko tā ngā kura hoki. He mea awhi, he mea whāngai, he mea whakaako i te tauira. I te tamaiti hoki. Kia tipu ora ai tōna katoa i roto i te tika me te maunga arongo. Nā ēnei mā tauranga o tōku kura kaupapa Māori, o oku mātua, o tōku whānau, i tākoha mai ki au, e pai ai te tō oku, pau, hei pau whirinaki mō ngā heke o tōku marae. No reira i te iwi, me pēnei pia hei whakakapinga mōku. Kwa whakatakotoria te tuāpapa o tōku marae, e pai ai te tua oku pau, hei pau whirinaki mō ngā heke o tōku marae. E mana ai te kōrero, he mea hanga tōku whare e te whakaronui. He mea whakaau e te mātauranga. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pūkōrero ārohe mō tētai toke rau 2026 atu i te whare Hāpuri o Te Ahu. Ko Lucy Cutter no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mō te wahanga Intermediate Girls.
3: Maunga tani whā, te maunga ko manga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.